Qadirlik anlıqcılar, şunun bilan bugünkü vatan menin aitlan programımızı axırlaşdırırız. Yaxşı keyfiyat kötürən qırıq bilan bugünkü işlərinizə atlanğaysınızlar. Səbrinizlə könüllük bir qatar bolsun. Könlünüzə əhmiyyətlik və mənili gözsün. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar, Sulushi Teng əptisini şürvelib anlıqaysınızlar. Riyasetçi Zumrat Mutallib, xeyir xoş dostlar.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ettigelli Xəbərlə programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsızlar, Ettigelli Xəbərlər programımızına anlaşınlarını qarış alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 9. günü, yəkşəmbə, Dehqanlar kalendarı boyunca 6. ayının 27. günü.
2: Aval, bu qitimqi programımızın asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Amerika, Jongo, Aviyatsiya, Mirası Fondi, Cəmiyyitinin rəisi, Grin və onun əmrahları bilən görüşdü.
2: Avtonom rayondaki caylar, tarmaqlar, xalq durmuşidiki əməli işlərini paal yaxşı qılıb, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə köristiş, öyginiş tərbiyəsi nəticələrinin əməli ilişib, ünün verişigə türtkü boldi.
1: Avtonom rayonunun sanayətinin tipini rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtiş, mülazimətə supsının 1.0 nusxısı elan qılındı.
2: Şincan neftlikinin tünci başqı çaydaki yeni energiya türü rəsmi işqi kiriştürülüb tohiyyat küzüşkə başladı.
1: Avtonom rayon umumi xalq bədən çeynixtiruş işlerinin yuqarı sifətlik tərəqiyatıqa tez törtkü bulub, ər millət ammini tənərkət cəriyanda sağlamlıqdan xuşal xoran bəhrimən qıldı.
2: Yazlıq tətil məzgilində ata anılar və balılar sayahidi sicil canlandı. Avtonom rayondaki hər qaysi çoğun mənzara rayonları bir qatar ata-analar və balalar istirahət məhsulatlarını utdırğa çıxardı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şucisi Chen Xiaojiang, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz 8-ci ayının 7-ci günü Ürümçidə Amerika, Jongo, Aviyasiya Mirası Fondi cəmiyyətinin rəisi Gren və onun həmrəhləri bilən görüşdü. Chen Xiaojiang, Jongo Komünistik Partiyası Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xalq Hükümeti və Şincan İşləb Çıxırış Kuruluş Biyantuaniqi Vakalıdan Grinnin Şincanğa yeni bir qitim ziyarətkə Jongo Şincan Amerika Yaşlar Ösmirlər Futbol Dostluq Musabqısı ötküzüşkə kəlgəlikini qarşı aldı. O mındaqdırı. Rəis Xi Jinping'nin və Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliqinə yeni dəvirdəki Jongo Komünistik Partiyasının Şincanı idar qılış tədbirinin ilmi yetəkçiliqinə Şincan iqtisadi ictimai tərəqiyyatda bütün dünya köz tikgüdək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirdi. Növətdə, Şincanın cəmiyyət umumiyyəti sicil muqim, Jonghua millətin ortaq gəvdisi yeni kişilər qəlbiyə çoğun qursandı. Yuqarı sifətlik tərəqqiyyat vəziyyəti küçəydi. İqtisad əməli küçədə tarixi yüksəliş əməl qaçdı. Şincan tərəqqiyyat ən yaxşı, özgiriş ən çoğun bolğan, hər millət amısı ən köp əməli nəbki erişkən tarixi məzgil gəkirdi. Bu, Jongo Komünistik Partiyası idar qilişi, Jongo idar qilişinin körnərlik əvzəlliki və tərəqqiyyat ayatı küçünü toluq namayan qıldı. Jongo Amerika münasivətinin ümidi xəliqdə. Asasi xalq arasıda, kəlgüsi yaşlarda, hayatı küçü yerlikdə. Amerika, Jongo Aviyasiya Mirasi Fondi cəmiyyəti bilən bolğan almaşdırış həmkarlıqını sicil küçə edib, Jongo Amerika xalqının bardi kəldisini ilgərə sürüş. Amerika xalqının Jongo Şincanğı bolğan tonişi və düşünüşünü çoğunqırlaşdırış üçün aktiflik bilən körük bərpa qilişini xalayınız. İki tərəb yaş ösmürlərinin bu qitimliq müsabıqa arqılıq dostlaşıb, almaşdırışını küçə edib, dostluqını çoğunqırlaşdırıb, Jongo Amerika dostluqını davamlaşdırış, xəliq qəlbinin tutuşunu ilgiri sürüşkə, teyxmü köp yaşlıq küçünü qoşuşunu ümit qılımız. Grin və Amerika tərəbinin trenerlər, oquqıcılar vəkili söz qılıb munularını bildirdi. Amerika, Jongo, Aviyasiya Mirasi Fondi cəmiyyəti uçar yolbas ətirtinin royxan küçəb varislik qılıb və onu cari qıldırıb, işki dövlət xalqının almaşdırışını ilgiri sürüdü. Bu qitim, Jongo Şincanda futbol dostluq müsabıqısı ötközüş, Amerika, Jongo, yaş ösmürlərinin almaşdırışı və düşünüşünü küçə etişkə paydılıq. İşki dövlət xalqı dostluqının yeni dəvirdəki yaşlar ösmürlər arasıda əvlad mu əvlad davamlı işçiğa türtkü boludu. Şinjan bilan bolgan almashtiruş ve hemkarlıqni yanımı çoğunqırlaştırıp, texmü köp Amerikalıq yaşını, Şinjanı tonuş ve tüşiniş imkan etige ige kılıp, Amerika bilan Jongo'nun dostana hemkarlıqda yeni sahipi pütüşte türtkilik rolumuzni cari kıldırışqa taqazamız. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qaysar Qiyum, Avtonom rayonunun münasibetlik orullardaki mesul yoldaşlar körüşke katnaştı.
1: Әмде тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғыз айлы вә әмәлді көрістейлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Нөвәтті тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғыз ұш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиесі сіжіл чоңқырлаштырылып, пұқта әмәлейләштірілмәкті. Avtonom rayondaki caylar, tarmaqlar, orullar, ögünüş, təkşürüş, tüzitişinə bir gəvdiləşdirib, alğı sürüb, xalq durmuşudiki əməli işlərini yaxşı qılıb, əməli tədbirlər arqılıq, ögünüş tərbiyəsinin əməlilişib, önüm beyrişigə türtkü bolub, əməliyyətinin, xalqının, tarixinin sınıqqığı bərdaşlıq bir ələydiğən əməli nəticələrini tırışb yaratmaqda. Ögünüş tərbiyəsi qanat yaydırılğandan buyan avtonom raylıq qatnaş transport nazarati diqqətni xalqımızın gözəl qatnaş, gözəl səfərgə bolğan intilişigə mərkəzləşdirib, Şinjan qatnışı yaxşı mülazimət markasını sijil yaratıp, xalq turmuşu mülazimət əsasını puxtaladı. Hazır dəl Şinjan sayahatçılığının avat məzgili, jay-jaylardakı sayahatçılar arqa-arqadan gəlməkdə. Avtonom rayonluq qatnaş transport nazarati mülazimət rayonunu mülazimətinin aldınqı səb bazisi və mühim xizmət tutqısı qılıb, açqışlıq tügüllərgə çin qadılıb, kəmtikliklərini toluqlab, aciz tərəblərini küçəyitib, bir xətər, qolay, aqıl, qəliblərini illitidigən zamanivi taş yol səbri mülazimət sistemisini sıcıl bərpa qıldı. Avtonom rayonluq qatnaş transport nazarati taş yol başqarmasının başlıqı Wang Zhijiang mundaq dedi. Ajet xani inqilabi və yaşanqalarga muvafiqlaşdırıb özgərtişni sijil çoğqırlaşdırıb, ana ballılar öyi, üçinci tazlıq öyi qatarlıq, iqtidarlıq boşluqlarını yürüşlük mükəmməlləşdirib, kona,

Sulsız 16 hacethanını özgertiş ve 775 hacethanını yaşanganlarga muvafıklaştırıp derecesini östürüşün tamamladık. Şoförler ailesi ölçemleşken mülazimet bazısı berpa kılıp, 3 illik aşkana, 148 orunda Şincan'ın medeniyet arkalık ozuklandırış kitap okuş borcik kurduk. Taşol boylardaki tokkaçılaş ul əsləhə torunu sıcıl zışlaştırıp, yeni energiyalik optimobil tokkaçılgıştın 300'ni yeniden uğurlaştırışını pilallap, 104'ni uğurlaştırıp olduk. Bunun denkeyin 20 akıl mülazimet rayonu kuruluşunu mas kademde alğı sürüp, tohtalığı orını, acet ana, tokluğunu her vakit sürüştürüş ıhtıdarını mükemmelleştirip, sayahatçılıkların avat pəsildeki səpərgi çıkış təsiratını hakiki yaxşılap, abdınım rayon ıhtısadi cemiyetinin yukarı sifatlik tərəqiyatıga bütün küş bilen mülazimet kılımız. Qarmay şəhri doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi körüstüş, öginiş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, sizil türdə ehtiyacını eniq soraş, dəl caydı tədbir qollanışına alğı sürüb, əməli tədbirlər arqılıq karxanlarının ciddi qiyinçiliqini əl qıldı. Bu yıl Şujaydiki neft mülazimət karxanası Şincan, Xuanchuan Nefit Qurluşi Texnika Mülazimeti Çeklik Şirketi Şincan Sırtıdaki Kömür Katlımı Gazi Yeni Bazırını Eçişini Pilallıgan Bolcumu, Lekin Üskünelerinin Dərecesini Östürüş, Türlerini Qozgıtışta Məbliği Kəmçil Bulup Qaldı. Qarmay Rayonluq Soda Sanayiçilər Birləşmisi Əhvalını İgiligendin Keyin Təşəbbüskarlıq Bilen İşik Aldığı Berip Ziyaret Qılıp Məsillərini Həl Qıldı. Şincan Xuanchuan Neft Qurluşi Texnika Mülazimeti Çeklik Şirketinin baş müdiri Wang Yu mündaq dedi. Əməli qiyinçiliqimizni igilab, pul muamila aparatları bilen dərhal birleşip hareketke kelip, bizge mas keldigan məxsus məbləğ yürüştürüş layihəsi tüzüp berip, məbləğ yürüştürüş qarz pulini həl qilib, tunji quduqni burğulaş qurulışı məşğulatını oŋuşluq başlışımızga yardım berdi. Qarmay şəhri ögünüş, təkşürüş, tözütişini bir gəvdiləşdirib alğı sürüşte çıngdırıb, diqqətni otra, kişik, mikro karxanlarının məbləğ yürüştürüşü qiyin, məbləğ yürüştürüşü qimmət, məbləğ yürüştürüşü astı buluş məsilsəgi mərkəzləşdirib, karxanlarqı yardan veriş xizmətini bir tutaş pilallab uğurlaşdırdı. Partiya əzaları kadrlarının birinci səpki çöküb mülazimət qilişiqi türtkü bulub, karxanlarının arzu təlifini igiləb, tizimlik turguzub, karxanlar zakaz düşürüş, tarmaqlar zakaz qobul qilişdək, yepiq al qısman mülazimətini işqaşurdi. Qarmay şəhri Qarmay rayonluq Soda Sanayiçilər Birləşmisi Partiya Qrupsinin şujesi Abbas Abdurishit mündaqdiri. Көп тармақ білен бірліш бәркетлініп, тосық нұқтыларыны әл қылып, қарқаларының арзу тәліпіні топлаш, бежіреш, қайты зиярат қылеш, епі қал қысыман қызмет механизміні такамыллаштырып, өгініш үніміні әкіқи түрді қарқаларығы ярдан бердіған әмәли тәдбірге айландырдық. Korli Şehirlik Gongan İdarisi, İhtibak Koç Başkarımısı Sağçıqanısı, Xalıqını Mərkəz Qilişdə Çıngdırıb, Nopos Kəsbini Beciriş Halqısını Adilaşdırıb, Becirib Tamamlaş Vaqt Çekini Qısqartıb, Yukarı Önümdə Qobul Qiliş, Tez Təkşürüş, Vaqtıda Kenişki Çıqırışını İşqaşırdı. Şunun bilen bille, Sağçıqana Yaşan Qallar, Ərkiti Qolaysız Kişilər Topi və Xizmətçilərinin İş Becirişi Qolaysız Buluş Qatarlıq Məsillərgi Qarta, Amma qatıraş ne, xalıq saxçıları qatıraşqı özgərtib, kenişkini işik aldıqıcı apırıp eriş mülazimetini yol qoquyub, ammağı mülazimet qilişdiki ən axırqı bir kilometrini ravallaşdırdı. Qorli şəhri İtibak Qocu Başqarmısırıki yək ticaretçi Huang Wei mündaqdırı. Adətta dükkandan ayrılalmaqaşqa xalıq saxçıları məxsus öyümgi kelib sürətki tartıb, uçurumunu elib ketib, Kenişkini becerip bulgandın ki, yani bir vasıta ekilip verdi. Hakikaten bak kolaylaşıptı. Biz amma üçün naitte etraplı koyulaşıptı. İhtibak Koçu Başkarımısı Sağçıxanısının kalıplarını illetiş mülazimeti, Bayınqulun Oblastlıq Gongan İdarısının doğru siyasi netici karışını turguzuş ve əməldi körüstüş konkert əməliyetinin ixcham kartinesi. Bayınqulun Oblastlıq Gongan İdarisi ögünüş, təkşürüş, tözütişini bir gəvdiləşdirib alığı sürüşte çıngdırıb, tapşırgan haban beceriş, şukini eniqlaş, şukini becerip oluş mexanizmini takamullaşdırıb,

0: ساختی اشلر ملازمتی، اساسی قتلام اداره کلشتی که توسخ نقطه، قین نقطه‌لر نی دل جایدا برم بر تکشروب مسئله تزمنیک ترغزب، اگنش نتیجه سنی مقامنق کابالت کلش، ترقیات نی ایلگر سرش، خلق درمشگن هپیات گزشتی که کنکر تدبرگایلان دردی. Bayıngılın oblaslıq Gong'an idarisi siyasi bölümünün müdiri Rao Zhenghua mındaq dedi. Diqqatni amma aldıravatqan, qiyinlavatqan, g'am qilavatqan, arzu qilavatqan işlarga dair masallarga merkezlashtirib, Gong'an ma'muriy işlar mulozimati islohotini cho'nqurlashtirib, to'r va to'r sirtida qo'sh yo'nalishli kuchab, nopos bejirish, avtomobil shopirlik maktablarini boshqurish qatorliq kasblarni yuqori unumda bejirib, Xalq turmuşiga dair amaliy ishlarni chin qalb, chin hissiyot bilan yaxshi bejirib, polatdek mas'uliyatchanlik, amaliy stil orqali taraqqiyot va tinch omonlikni butun kuch bilan qo'g'dirdik.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznorlari sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri Beijing shahrining Xinjiangga yordam berish Xotan qo'mondonlik shtabi Qarqash nahiyasida Ela lazı sortini sınaq tariqisida terish ülgü türini paal kirgözüb, qarqash lazıçılığını tarqaq terişdin kəsibləşdürüş, markalaşdırışqa türtkü boli. Növətdə, qarqash nahiyasirki 25 mamu laza arq-arqıdın pişib, mol hosul elib, kirimni köpəyçdək aşqışlıq məzgilgə girdi. Purcaqçı bazırı Dön aşma kentdeki Beijiaoyuan Laza ülge bazısı da mütəxəssislər tarixçilərini ilmi pərviş qılışqa yetəkləri. Bu ülge bazısı Qarqaşın lazıcılıq sübütünü özdürüş, dərəcəsini aşırışdiki yadroluq sınaq sübüsü olub, kölümü 230 modun aşırı. Bunu Beijing şəhri Xinjiangga yardım veriş Xotan qomandarlıq ştabi Xunan yeziklik daşıyosu bilan birleşib Qarqaş nahiyası bilan birlikdə qurğan. Asasqi lazı sorti kirgüzüb yetiştirudu. Bu baza ötken 2 yıldaki asasda bu yıl dövlət işçi sırtırgi 108 xil əla lazı sortini sınaq tariqisi də teyirdi. Hazırki özüş əhvaldın qarğanda Qarqaşda terişqa mas gelidgan yuqri qoşılma qimmətlik əla sortini muvaffaqiyyətlik tallab çıxışdın ümit ba. Kənd ahalısı Aman Nisa Əzqar mındaqdırı. Xinjiangga yardım berivatqan texniklar daim etizlarga kelib qolmu qol yetəkləb, yeni sort terişdin kesəllik və haşarat ziyinının aldın eləş tügütişkici bolğan bütün cəriyanda ilmi pərviş qilişini ögətdi. Hazır lazıda kesellik ve haşarat ziyini azıyıp, laza köp düşüp məhsulat muqumlaşdı. Her yili mol hosul elvatımız. Beijing şəhrinin Xinjiangga yardım veriş, Xotan qomandanlıq ştabının yardımı türtkisi de, Qarqaş nahiyası laza terikçiliği de birli xil sortini teriş, hosul muqum bolmaslıq qatarlıq qiyin məsələlərini ünümlük əl qılıplı qalmay, sort yetiştiriş, maysı östürüş, ölçəmlik teriş, yığış, pişiklaş, setiş bir gəvdiləşkən mükemmel kəsib zəncirini tədirci şəkilləndirdi. Bu yıl Qarqaş nahiyası boyunca laza husulunun 12.500 tonluğa yetib, məhsulat qımetinin 135 milyon yuandın eşişi mövcərləndi. Beijing şəhrədən Xinjiangga yardımki gəlgən qadır Qarqaş nahiyalik yez iqiliki yez idarısının muavin başlıqı Don Yi Chun mındaqdırı. Əla sort tallaş, texnika umumlaşdırış xizmətini sicil yaxşı işləb, dehqan ailələrini lazı terixçılığı boyunca daimliq tərbiyələyimiz. Şundaqla, yez iqlikidki başlamcı karxanalar bilən birlikdə hərəkətlənib, östürüş, setişini cipsilaşdırışdiki kəm tüklikini toluqlayımız.
0: Stansımız muhbiri Zhang Ying xəbər qılıdı. Abdınım rayonun sanayetinin tipine rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtiş, vilayet oblas səpəri, həm də sünni əqıl arqılıq yenici sanayetləşdirişkə qüvvət qoşşını çonqırlaşdırış səpəri pahaliydi, 8-ci ayının 7-ci günü ürüm şəhərdə başlandı. Nəx meydanda Abdınım rayonun sanayetinin tipine rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtiş, mülazimiti süpsinin 1-0 nusxısı elan qılındı. İgilinişçe, Abdınım rayonun sanayetinin tipine rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtiş, mülazimiti süpsinin 1-0 nusxısı asaslıqı göləmdən yuqarı sanayet karxallarının tipini rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtiş, mülazimitini başqırışqı tərək bulub, sanayetinin tipine rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtişdə yenikləşdirilgən, tennerx tövən orlaşdırış asan, rəqəmləşdirış, aqıllaşdırış məhsulatları bilən təminləb, siyasətini təşviq qilish, uçurdan ortaq bəhirliniş, baylıqını mazlaşdırış, təminləş bilən ehtiyacını udullaşdırış, nəticini bahalaş, yürüyüşünü gözdüb, ölçəş qatarlıq xizmətlərini qanat yedirib, sanat karxallarının tipini rəqəmlik, aqıl qilib özgərdiş bozuqısını tövəllətçigi yardan verdikən. Şinjan Ranglik Metal Sanati Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Baş Direktörünün Yardımcısı Uçur Merkezinin Müdürü Yang Wei şirketinin bu sıfıdan faal paydalanıp kallarının tipine rakamlık, akıl kılıp özgertişini kanat yaydırdığalıqını bildirip mündaq dedi. Bu mülazimet süpsi intayın yakışken rakamlaştırış, akıllaştırışını algı sürüş hizmetini kanat yaydırışımızga, bütün grohimizdeki barlık oğrularının rakamlaştırış, akıllaştırış

0: Essere ko'rsatish ko'lami 8 million 260 ming mo'g'iyatdi. Suv boyligining dal joyida tengshilib taqsimlanishi qurib ketgan to'g'roqlarning yiltiz sistemasini qaytadan hayotiy kuchga erishtiribli qolmay chekinish girdobiga berib qolgan suvliq yerda umid nuri qayta parlab qumliqning chetidagi ekologiya to'siqi kun seri mustahkamlanib Tarim daryosining agri bugri ming chaqirimliq yeshil hayotliq tomirini texmin jallandirdi. Jongo Fanlar Akademiyasi Shenjang Ekologiya va Jugrafiya Tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Ling Hongbo mundaqdiri. Ko'p qatam oz miqdorda suv quyib berish to'g'roqlikning ekologiyasini asliga keltirishga texmi mos keladi ham texmi ko'p ekologiyalik suvni yer ostida saqlashni ilgari surib, yer osti ekologiyalik suv bankisi barpo qilib, cho'llik va qirg'oq o'rmoniga texmi uzoq muddat sijil suv ta'minligi bo'ladi.
1: Stansımız muhbirin Yangzhou xəbər qıldı. 5-ci növbətlik Şinjan suçılıq pən texnikisi körgəzməsi və Şinjan suçılıq pən texnikisinin icadi tərəqqiyyatı təcrübələrini almaşdırış yığını 8-ci ayının 7-ci günü çüşdün burun Şinjan xəlqara yığın körgəzmə mərkizdə ötküzüldü. Bu növbətlik körgəzməni Şinjan suçılıq ilmi cəmiyyəti, Şinjan kariz tətqiqat cəmiyyəti, Şinjan suçılıq sahə cəmiyyəti birlikdə məsul bolub ötküzdü. Rəqəmlik suçılıq arqılıq Şincanı uzuqlandırış, yipək yoludan ortaq payda elib tərəqiyyatını közləş, bu növətlik körgəzminin baş deyimisi qılınıb, 2 gün davamlaşdı. 400-gə yəqin suçılıq danlıq karxanısı körgəzməki qatnəşib, suçılıq cabdıqları qatarlıq körgəzmə buyumları və aqıl suçılıq, suçılıqını uçurlaşdırış, su tecəb soğırış qatarlıq bütün kəsib sahəsir ki, 2004-dən artıq yünər sənət texnikisini körgəzmə qılıb, Şincan, hətta bütün məmləkət suçılıq sahəsinin texnika nəticələrini hər tərəfləmə köp nöqtədən namayan qıldı. Xubey Yilinin Pən Texnika Pay Çəklik Şirkətinin baş direktori Zhang Fu muxbirğa şirkətinin Şinjan bilən 10 neçə suçılıq türüdə uzaq müddət həmkarlaşqanlığı. Bu qitimki körgəzməgə yeyindən tətqiq qılıb işləb çıxarğan turaqlıq, eqınlıq köpüksiman su ornını ölçügüç, su ambri, su elektr istansısını aqıl çarılab təkşürüş maşını adımı qatarlıq məhsulatlarını elib gəlgəlliki. Körgəzmədə çoğun həmkarlıq pürüsti izdəydiqallıqını eytib mundaqdırı. Pən tədqiqat orulları və ali məktəbləri bilən birlikdə Şincanın rayon alahidiliki cümlədən kelimat, su, muhit, su rayı alahidilikigə qarada bəzi nöqtəlik tədqiqatlarını elib berib, Şincanğa qartılğan ünümlük həl qılış layihəsini oturğa qoyub, Şincanda yaxşı qollanışını ümid qılımız. Birli vaqtda ötküzilgən Şinjan suçılıq pən texnikisinin icadi tərəqqiyyatı təcrübələrini almaşdırış yığınada dövlət içiriki danlıq suçılıq mütəxəssisləri, suçılıq pən tədqiqat oraları, ali məktəblər və sahə vəkilləri, cəmiyyət köngül bölüvatqan yuqru ünümlük su tecəş, adəm bilən sunun inaqlıqı, aqıl suçılıq qatarlıq, qızıq nöqta temillərdən çoğunqır muhakim yürgüzüb pikir almaşdırdı. Şinjan suçılıq ilmi cəmiyyətinin muavin kengəş başlıqı İlham İmam bu qitimki körgəzmədə münbərdə muhakimə qılış, tür tonuşduruş, təminat, ehtiyacını udullaşdırış, nəticələrini oylandırış qatarlıq köpqıl funksiyalar yoğurulub, suçılıqnın bütün kəsib zənciri baylıqı tutaşdırılıb, Şinjan suçılıqının yuqarı süpətlik tərəqqiyyatı küşlük pən texnika teriki bilən təminlənganlığını tonuşdurub mındaqdırıq. Bu qitimki körgəzmədə məvqəni Şincanın kən suçılıq quruluşu bazırğa qoyub, Cənubi-Şimali Şincandakı suğuruş rayonlarını özgərdiş, şəhər yezlərini su bilən təminləş, su ekologiyasını tüzəş qatarlıq yerlik ehtiyacını çın közləb, məmləkət boyucə üskünü zavudları, pən tədqiqat oraları və quruluş mülazimət karxanlıları bilən birləşib, təminat ehtiyacını udullaşdırış məxsus rayonu bərpa qılıb, tür setiveliş, texnika dərəcəsini östürüş ehtiyacını dəl cayda maslaşdırıb, Şincan suçılıqının yuqarı süpətlik tərəqqiyyatına mülazimət qılıdığan yerlik kəsb almış durus süpsi bərpa qıldıq.
0: Stansımız xəbri. Tünögün dövlətimizin 18-ci qetimliq umumi xalq bədən çeniqtiriş günü. Bütün Şinjanğa nəzər salsaq, şəhərdən yezi kəndlərgəcə umumi xalq bədən çeniqtiriş ideyası kişilər qalbiga çoğqır sınıb, Әр милләт аммасы өйге якын җайда бәдән чынықтырыш хушаллыгыдан бәһәрләнеп, тормышыны тегмир аңдар төске иге

Radio aldıdaki qadirlik dostlar, səhərdən başlanğan barlıq işlərinizə oğuşluq olsun. Çil qalbimizdən çıxan səmimi salamlarımızı sizlərə yollaş bilən birgə proqramımızı başlayırıq. İşlərinizə uğurluq, nəticəlik olsun. Proqramımıza qızğın qatnaşqaysınız. Mən riyasetçi dostlarla Hidayət Qız Şəmşidin. Qadirlik dostlar, proqramımızı başlayıb aldıq. Dostlarımızın proqramımız qızğın qatnaşıb, qatnaş haqqındakı yeni uçurlardan xəbərdar buluş bilən birgə ortaqlaşdığın temalar bolsa yollaşınlarını qarşı alırıq. Yana avtomobil, pravo, başqırış kəsiblərinə aid soraydığın suallarınız bolsa, vaqtını çəng tutub qaldırıb qoyğaysınız. Veyşin supumuzun nömrəsi XC 1074 FM.

0: Yəni davamlıq dostlarımızın gəgə uçurlarını anlayılıq.
1: Yol üstüyoru, Lüyüşen yolları kuşuyor müstər alana, Lüyüşen peylo.
0: Oldu, rəhmət, naiti, qısqa, miğızlı qılıb uçur verib sizə, köptün köp rəhmət. Tor taksi Yusuf canı. Nime vətkən siz nimdə kiçik çıxıdı bu? Yüye çıngın bopdu, şuna qodu qoğun odun mağı mə dəb dikənsiz. Bunun qoyu iş dostlarımız cavab bəməydi qo, azır qandaqdı, yol əhvalı, amdi azırca yaxşı mıdı dəb oylayma. Eyfun.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Ətigellik Yollarınızda Biz Zemra Programisi. Şinjandiki ən isil təmni izdəş paliyyitimizdə ax, mərvayit, un, yağ, gürüc, açıq sularını işiltib, mihmalla üzülməydiğən mihmallarım aşqanzi. Şunaqla sərtəm, kırorən, ügürlər bə. Avtomobil kulubi paliyyitimizgə nami kulaqdan kulaqı yetkən pulunuzunu tecəydiğən Molligirin Abdulları qatnaşqan. Beyşin süpümüzdeki dostlarımızın kəgə uçurla aqırsam Abdurrahman Somkiçiye, Gulca Beijing yolları ravan deydu. Buldu rəhmət, tor taksi Abdikerim. Alta yolu kötürmək örgü və aydırım yuqır sürətlik taş yoludaki yollar ravan deydu. Buldu rəhmət uçurunuzga. Bulbul qoya sizdən uçurunuzu tapşırıp aldıq.

0: Чайшан районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Sekizinci ayının yettinci günü baş güz mevsimi kırdı. Baş güz mevsimi küz pesli kırgelgedin direk demeydi. Tomuzun ısıkları hazırcı yanmadı. İtizla altın rengi kırıp, etrafka meyve çivilerinin hoşuydu tarap, hem yer molosul tentenizgi tayyarlandı. Pesilinin özgürşigi maslaşıp, baldır uxlap, baldır kopun. Yeterlik uyku, küş kuvvet toplaşkı paydılık. Yemek işmekte, acık, aşkazan üçeyini gıdıklaydığa yemeklilerini az istimal kılın. Gül samsak, ahmur, niloper yıldızı katarlıkla yiyinçeni kuvvetlep hüllük yetküzüşke maskeledu. Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun ətigirlik yollarınızda biz əmrə programısı. Şinjanniki ən isil təmni izdəş paliyyətimizdə ah, məravayit, un, yağ, gürüç, açıq sularını işiltib, mihmalla üzülməydiğən mihmallarım aşxanısı, sərtəm, kırorən, ügürlər bə. Onun da başqa, Abdumobil Kulubi paliyyətimizgə namı qulaqdan qulaqı yetkən pulunuzun ticəydiğən Molligrin Abdullara qatnaşqan.

Dostlar, əmdi müşu Rüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava raydın məlumat aldımız. Müşu ayına 9-cı günü kündüzdən keçigəcə hava ucuq, temperatura 21-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Müşu ayının 10-cı günü kündüzdən keçigəcə hava ucuq, temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Müşu ayının 11-cı günü kündüzdən keçigəcə hava ucuq, temperatura 23-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Rüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava raydın məlumat anladıq.

0: Ubulqasim Ömer akımızınki. Avazlıq uçur yetib kepti o anlayılı ya. Qani?
1: Yürüyüz, yürüyüz, bir ya tekki hidayet kız yaxşı ister.
0: Yaxşı, yaxşı.
1: Qeşqay şəhərdə yol uçurulursa, Qeşqay şəhərinin kaynaq yolları hər bilik tərəf ravana.
0: Buldu, rəhmət uçurunuzğa. Davamlıq mənim üçün də uçur bir proqramımız qatnaşıb tuğaysız. Beycin şimali yolları qoş yönlüsü şön çilik ravan deydi oru işte. Rəhmət oru işte. Veyli ney digən dostumuzdan avazlıq uçuruyuk. Buldu. Abdurim kanı avazla kuçuyor.
2: Abdurim kanı avazla kuçuyor. Abdurim kanı avazla kuçuyor. Mahyan yolu, yolculuğunu kuzakir yaptın, çulçulluğu yolu kuzakir yaptın yolları var.
0: Buldu. Rahmet.

0: sazını.
1: Qadirlik radio anlıqçılar, etigerlik yollarınızı biz əmrə proqramımızını yaxdırıb anlıqın anlığa qatnaşqan hər bir dostlarımızın ki, qızğınlıqıqa köpdün köp rəhmətimizini bildirimiz, rəhmət siləgə. Riyasətçi İdayib qız Şəmşidin, növətçi mühərir Zəbər Məmtimin. Xayr xoş dostlar.

Onlarsa dostlarımızın uçurları keçib oğarlıq dağımımız birlikdə qalda xəritisidən ürümçiyərdik ərqas yollarına hazır qatnaş afallarına bir qarapaq ilə. Qalda xəritis qaraydıqan bolsaq dostlar, hazırına hazırla Şenşi çü, Tiyanşan çü, Totunxa çü, Tırapdadam da avtomobila biraz köpürəkken. Ərqas yol bölüklər qaraydıqan bolsaq dostlar, hazırına hazırla həm də alayda tosılıb getki yol bölüklər yoxken, ligin Samfanko Beylu, Tavan Beylu, Şişanlu, Liyushanlu qatarlıq yol bölüklərdə avtomobila biraz köpürəkken. Onda basa dostlarının əvətki uçurlarına bir qarabaq ilə uçurlar qaraydıqan bəsaq alımını uçurken yaxşıma dılraba bugün töncülü intayın ramanğı digə uçurunu əvət rəhmət. Yana uçurlar qaraydıqan bəsaq Məhmət Elin uçurken yaxşıma riyasetçi töncüludun dondalyan şiyyəgici buğan arlıq. Canıbdın şimal qarabmağa yolunuşta yollada avtomobila biraz köprəkken likin alay tozu pağın əhvalla yox digə uçurunu əvət rəhmət. Yana dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq Mərdan uçurken Yimbin Lomo Entayın Ravan kəndiga uçurun əvətibdi rəhmət. Yana davamlı qaraydıqan bolsaq Huli isimlik dostumuzun uçurken Yonşınca tərəplədim o avtomobila biraz köprəkken likin alaydı tosub qalan əhvallar yox gəy şöpür dostlar. Bu uçurumdan paydalanıb qalan bolsa digə uçurun əvətibdi rəhmət. Yana qaraydıqan bolsaq Tor taksi Abdikərəmin uçurkenə Huye Guanchanı aldırıq yolla şünçilik Ravan. Diye uçurun əvətibdi rəhmət uçurun lağı rəhmət cümə dostlar yana dağınlıq dostlarına uçurun qaraydıqan bəsaq mana reştəmi proqramımızı yoxdur panlağı bitibdi siz gəmi köptünki bir rəhmət eytimiz yana dağınlıq dostlarına yol uçurlar qaraydıqan bəsaq Ömər əpəndimin uçurken yaşımı dılraba davan beylu tərəflədə yeni tüən cəludun dondalayan şiyyəgici boğan arlıqdımı abdumobila biraz köprəkken

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getgən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyirək berirdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıp durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmra.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Diqqətinizi mərkəzləşdirib avtomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ığızığı kəgəndə ətrafını yaxşı gözləyin. Piyadələrə yol verin.
3: 107.4 qatnaş sənət radiosu anlıqçılarının səfərgə xoşal atlanıb yollarının ravan bolışını, öyə aman isən qaytışını ümid qılıdı.

Onda bəsə dostlarımızın uçurları ki, cəhəmimiz birlikdə qalda xəritçisinin ölüm çiyərdik ərqəsi olan hazır qadına şəhvallarqı bir qarabaq eyli. Hazırının özü də dostlar, Tianshanchi, Shenshi, Chu, Shaibagi, Chu dəmdə abdumobla biraz köpürəkken. Hər qaysı yol biliklər qaraydıqan bolsaq, Tavan Şimali yolu, yeni Tuanjeludun dondalayan şiciqçi boğan arlıq, Canabdın Şimali qarapmağa yönləşdə yollarda tosu şəhvallar bakken, abdumobla edib ki, tibatqan dostlarımız bu qasanla amalba bu yol bilikin təllima sıqınlan ümit qılımız, çünki bu yol biliki tosub gedib də. Onun da başqa Tuanjelu, yeni Minhuajedin xöpiyinlə loğucu boğan arlıq, Canabdın Şimali qarapmağa yönləş. Suru Dongji, yeni Yingchuan yoludan Beijing janubi yolg'ichi bo'lgan arliq sharqdan g'arb qarapmanga yo'lnish. Yashan Zhonglu, yeni Yashan Zhongludan Chantangjiang yolg'ichi bo'lgan arliq janubdan shimol qarapmanga yo'lnishdimi? Avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin alayda to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan. Uningdan boshqa yana qaraydigan bo'lsak, Nanghubeilu janubdan shimol qarapmanga yo'lnish, Jichanggaosu, Weihuanlu chukudan mushu Wuchangguaisu yolg'ichi bo'lgan arliq sharqdan g'arb qarapmanga yo'lnish. Sayoli, yeni janubdan shimol qarapmanga yo'lnishdimi avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin alayda to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan. Do'stlarning bu uchurlarda unumli foydalanib qilishini umid qilamiz. Onda bo'lsa davomli do'stlarning uchurlari qarab qaylar, uchurlar qaraydigan bo'lsak, mana Nurgun do'stimizning uchurlari yetib kelibdi. Onda bo'lsa birdan qarab qaylar. Ashamgiladimizning uchur qaraydigan bo'lsak, Yaxshimori yasachi Shen Junshining oldidagi yo'l bo'likimi, Intayn Ravankandiga uchur navatibdi. Rahmat. Onun boshqa mush Tursunjan ikkinchi qo'l mashinalarini sotadigan mush do'stimiz mana men avtomobillarni baholab bergili tayyor turdim. Qani do'stlar, uchuringlarni avat Sağla buludu diye uçurdu rahmet silege. Onda bu sadamlıq dostlarına əvvətki yol uçurlar qaraydıqan bulsaq dostlar. Əliyinə uçur ki, yaxşı mıdırlar bağ, boşanlı tərəflədim avtomobillar biraz köp. Muşu dıq uyvərdənin ətrafıdık yol bülükü də avtomobillar biraz köprəkken digə uçur nəvətibdir. Rəhmət. Onundan başqa, Patigül xanımla uçurken, Nanghubeilu tərəfdim o, siz dəb ötkəndək, muşu cənubdın şimal qarapmağa yolunuşda avtomobillar biraz köp digə uçur nəvətibdir. Rəhmət. Güzel Nur isimlik dostumuzun uçurken Jichanggao sudum avtomobillar biraz köprekken lekin alay tosup qalgan ahvallar yok dege uçur nabatibdi. Rahmat. Abdubeylin uçur qaraydigan bolsaq mushu Sayyoli yani janubdan shimol qarapmanga yo'lnishdimi avtomobillar biraz köprekken

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: Onda bu sadamlıq dostlarının uçurları Qarapaqayla, uçurları qaraydığan bolsaq, meşhur dostlarımız bahalıdığan avtomobillerinin yollugan oxşayda bir Qarapaqaydı. Müşə ASS isimlik dostumuz 2025-ci ilinin Audi A6L avtomobilini bir bahalap bəgən bolsa, dib uçur əbətib dikən toq, bu nəmə şu Tursuncan 2-ci qol avtomobillerdik, meşhur şu akımız əmdən imdigəndə bir Qarapaqayla. Qayta bir qoya ya, avazlıq uçur ne? Avazınız yaxşı çıxmaya qap qaldı mı? Qayıtlı bir qoyub baxayım avazınız ne?
1: 25-ci Audi A6 dəftə məcəmən bazar bazı qarsa 360-370 mikrodram.
0: Buldu. Yenə davamlıq dostlarının uçurlar qara baxayla. Yana Osmanjan dostumuzdan bir uçur bakan, Moşo 2015 Dajun Polo daydı. Huyurqi, Akranlik, Moşo Gazbaken bulundu. Manga musabisi 230 000 km. Moş maşini bir bahala pegen bosanla adaptım. Hemen sizge bir yazıq çukçurunu evet bire.

0: мушу достумузга баалап берип бакайлы автомобилни. Onda bu sayende omluq dostlarımızın uçurlar qaraydıgan bolsaq, Mehmet Ali'nin uçurke yaxşı mıntılraba yol uçur bir evdeymişu Nanxu Şimali yolu, yani Cənibdən Şimal Qırapmağa yönüştüm avtomobila biraz köprəkken yollada dostlu şahvaldır bakiya diye uçur növətibdir, rəhmət. Onun başqa mışu Ömer əpəndimini uçurken Şibeylu tərəplədim avtomobila biraz köp dostlu şahvaldır ba diye uçur növətibdir, rəhmət. Onun başqa Mərabanı uçur qaraydıgan bolsaq yaxşı mıntılraba Yoxo nəllu tərəblədə məşu meymeyi, meymey arnın aldıdakı yol biləklərdim avtomobila biraz köpürək gəndikə uçur nəvətibdir. Rəhmət uçurğanızı tapşırıb aldıq. Yəni dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, Patiməni uçurkə yaxşı mədullara baş, Şivay xandımı avtomobila biraz köpürək gəndikə uçur nəvətibdir. Rəhmət uçurğanlarını tapşırıb aldıq. Yəni dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, Necat taksiyinə uçurkən, yaxşı mı reyasayçı xotanı yol uçur bəyərəymiş, aerodrom yolları qoş yoldu işdə. Avtomobila biraz köprəkkən, ləkən toslub qiliş əhvalları yox, digə uçur nəvətibdir. Rəhmət uçurunuzda tapşırıb aldıq. Yəni davamlı uçurlar qaraydıqan bolsaq, bay əbətkə avtomobilinin bağlaş nəticəsi qana boğandı bırıq. Allah bakayla.
1: Şunu 15 yıl kadın kolu gözü altında 15-18 yıl kadın.
0: Buldu. Rahmet. Yine dostlarına devamlı uçurlar karaydıgan bulsak. Mehmetcan uçurken yaşı mıdırlara bakan da ahvalı uzazan uzara tüvenciyle odum abdumabla biraz köpürek kendi uçur nabedip durakmet. Rahmet.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Hörmətli radio anlıqcırısı, əmdi havarayda məlumat anladımız. Örümcərə 8-ci ayının 9-cu günü gündüzün keçəgəcə hava uçuq temperatura 21-dən 32 Celsiya qradus qıcı. Örümcərə 8-ci ayının 10-cu günü gündüzün keçəgəcə hava uçuq temperatura 22-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Örümcərə 8-ci ayının 11-cü günü gündüzün keçəgəcə hava uçuq temperatura 23-dən 36 Celsiya qradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Qadirlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzga 16 şəhərdən havaray məlumatını anladımız. Ürümçirə hava ucuq temperatura 21-dən 32 Celsiya qradus qıcı. Altayda hava ucuq temperatura 14-dən 30 Celsiya qradus qıcı. Çöçəkdə hava ucuq temperatura 16-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Olcədə hava ucuq bulub keyin bulutlunda temperatura 18-dən 35 Celsiya qradus qıcı. Vartalada hava ucuq temperatura 17-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Xarmayda hava ucuq temperatura 23-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Quytunda hava ucuq temperatura 17-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Şeyxəncədə hava ucuq temperatura 16-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Sanjara azraq yağmur yağıb keyin hava içəlidə temperatura 20-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Qumulda hava bulutlu temperatura 23-dən 38 Celsiya qradus qıcı. Turpanda hava ucuq temperatura 30-dən 43 Celsiya qradus qıcı. Qorluda hava ucuq temperatura 25-dən 37 Celsiya qradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 24-dən 35 Celsiya qradus qıcı. Atışda hava tutuq bulub keyin azraq yağmur yağdı temperatura 22-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Qashqarda hava tutuq bulub keyin azraq yağmur yağdı temperatura 22-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Xotəndə hava bulutluq temperatura 25-dən 36 Celsiya qradus qıcı. Ürümçirə hava ucuq temperatura 21-dən 32 Celsiya qradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anladıq.

Qadirlik radio anlıqçılar, yollarınızda biz əmrə proqramımızın yaxdırıb anlıqa islə. Mən riyasetçi dostanlar Hidayet Qız Şəmşidin. Dostlar proqramımızın başlıq aldı. Qaysı yolları kitab atı silə. Silək kitab atıqa yollarınınki hazırqı qatnaş əhvalı qandaq. Bixətər yol yürgən asasda bizgə özünlə kitab atıqa nər qaysı yol beləklərdən yol ufçori, may qaz ufçori bəsanla buludu. Onundan başqa qatnaşqı dair soraydıqan sorlarınla bulsa, sorsanla buldu. Yəni şündaqla ortaqlaşıdıqan temilrınla bulsa, biz bilən ortaqlaşsanla buldu.

0: Yana dostlarımızın kəgə uçurlağı davamlı qarsam, Tauçiydi Pağınzı degen dostumuz. Olca kəmədiniz mu? Da bizib du, yaxı-yaxı baramadım. Onun başqa, Turdan degen dostumuz, riyasetçi teşlik mu? Anlaşını başlap kettim, rəhmət deydu. Sizgimin köptün köp rəhmət. Yana qarsam, Abdikerem Hüsen dostumuzun ki, avazla qüçur edib kəpti, anlayılı ya?
1: Anlaşım, cümay, dəyətləs.
0: Болды.
1: Бизге аванна салкын күнү чыгып баштады.
0: Болду, рахмат. Раван такси.
1: Сиз YouTube-да видео узун болду сиз демагыл авазыңыз алынды. Ба хош болдуңуз мамер деген авазыңыз алынды.
0: Ха, сизге көптөн көп рахмат. Бахтияр.
1: Салам, салам, идаяттыз. Сизди кааңаштырдым.
0: Тизле.
1: Жадыңызда Төсөтрак пайнап өле токумчулук келген жолдор аван, рахмат.
0: Пайнап өлдүн токумчулук келдим жолдор аван дейсиз э? Болду, рахмат. Унундан башка тор такси Ясынжан. Булак беш көчөсү ишкин докторхан тарапта ыгыр тосулуш ба, автомобилла ба көп дейди э? Болду. Ашы жол белектердин мамакчы болгон досторумуз болса бир ойлошуп

Yana dostlarımızın kelgan uçurlar qarsam bulbul goya, men davamlıq programını anlavatdiman dep özün anlavatqanlığını bildirip uçurlarını qaldırıbdı köpdin köp. Rahmet. Badam taksi yaken altın toğra sod sarıyna aldıdın konuşa tərəf qarab meğişdə qoş liniyada yolla şunda xravan deydi. Buldu. Yakendik dostlarımız məşə uçurdu önümlük faydalanıp qağaysla. Onundan başqa Mamutcan Məhmət Qashqar şəhri 2-ci aylanma yol 6-cı kənd Qızıl Çıraq, yəni şu yolda qurulu səbəbdən yolda avtomobillər bəkküb tosılıb getdi deydi.

0: Mamutjan Mehmet tosilib o'ltadiq mana deydi. Ha, bo'ldi, ishqisi yo'q. Anchumunch tosilishlar bo'ladi. Shu 107.4 Qatnash san'at radiosining har qaysi programmalarini anglagach, mana hozir qo'yilayotgan biz o'rtoqlashayotgan, biz paranglashayotgan shu tushlik yo'llaringizda biz amra programmamizga hamra bo'lgach, har qaysi do'stlar baga yo'l uchurdan xabarda bo'lgach, o'tasangiz birdan o'tib ketadi. Abduakimiz yo'l uchuri Long Train Coachsi Altınbulaq yo'lnishda avtomobillar ko'proq deydi. Bo'ldi, uchuringizni topshirib oldik. Undan boshqa Nijotda ikkinchi doktorxona kirish ig'zidan boshlab chiqish ig'zida dehshat to'silibdi mana deydi. U atroplasal to'silish ba, atroplada deymizmi. Nomin babaningki ovozli uchuri yetib keldi, anglaylik. Nomin baba qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchuri bo'ldi-kin?
1: Gürgət kirayətəsir, yaxşımışlar,
0: mutlaqınlar.
1: Xeyliz olsam, qarşalımız.
0: Rəhmət.
1: Kızmı, rizka, handalcını aldırdı, təyət olqaq, kirayət təyətəmən Allah vəsəm.
0: İtka xan bazarını aldı, səyahat qığaç proqram. Oy, ma səyahat qığaç bir tərəbdən müşü, radio anlaşını qoldun bəyməydiq amanı müşü, daq dostlarımız bəkəncəm, səyahat qığıtıbdı, səyahat qığaç müşü, radionu mə anlaşıbdı, mənə, yəni qayıs dostlarımız bədə başında səyahat qığaç anlaşıbdı, nə? Adətmən səyahat qası dostlarımızını, məsələn, bək anlaşıb bulanmaydı, dəb oylaydım, nəkin oylamı qayyədən anlaydıqan dostlarımızın xeyli köpkən. Ömər.
2: Allah nidayatı, kanda evalınız yaxşı mı?
0: Yaxşı. Tüyüdü mə? Məqul. Abdurim kəmdən avazla qıcəri.
3: Oraya yaşatır, nəyətət, şoför dosta yaxınışla
0: yaxşı.
3: Şəkli yaxınışla, şəkli yaxınışla,
0: Rəhmət.
3: Çıvarıq son yolu. Qarbaylanlı yolu yoxunca, Əhmətlə yolu yoxunca girebilirim yollar var.
0: Bo'ldi. Abdurayim Kambek tinich. Shunda suzib uchur berdingiz hozir nim bo'ldi ya? Bir ovozlar kirqapti, ha? Barang churongroq. Yibu.
4: Yo'l xavri. Shingilu yo'llari bor.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana uchurlarni yangilab qarasam, Mamutjon Mehmet. 2-chi aylanma yo'l 6-chi kent qizil chiroq. Ya'ni Mallixinim qizil chiroq bek ig'ir to'silib ketdi deydi. Abay əvət kəntiniz bu uçurni, qəşqədik iyi. Qəşqədin yol uçurken. Rozcanın avazlı uçuri.
5: Mənim küçük, dəyət qız, yaxşı.
0: Yaxşı.
5: Qəşqədi yol xərgəsən, qəşqəd, canım, ömrə çözüm, qoşulmuş, yollar alarkən, rəhmət, yaq qızıb getdə, bunu etmişdim.
0: Vaqıl. Ömər.
6: Yol xəbir birey. Qaşşan ilodun, tabızaq yönüşdə, Qapdaş kət qoyubdu, ətkəzməyədikən, xəbət kətdirəmə şöpürdüqsa,
0: hə? Doldu. Nijot, dabızanın altıdakı yolla qoşuluyniyədir, avankən, deydi, hə? Doldu. Yəni, uçurlani yanılab qarısam. Dostlar, yəni, davamlı qızqılıq bilən proqramımız qatnaş qayslə.

0: Dostlarımızın kəgə uçurlağıyan davamlı qarsan Nejat. İşkin doktorxan tərəbdən kəlgəndə göç bazırına aldırdı qızıl çıraq tok yoxgən, piyadlə intayın ciq, diqqət qağa islə şopur ustamla dəydi ucumu. Şun aş tərəbdə ötü atqan dostlarımız bəsə bək diqqət qılıp ötü onla azır əmdəyimə qızıl çıraq da tok yoxgəməz mi? Tok bulmağan dikən səl qatnaş qalayım qalışıb gitdi. Ma piyadlə mi qalayım qalmıb gitdi. Şun onqa bək diqqət qılıb sürətini astalıb dəb minələ, bir xətər yol yürüşəmədim mühimə. Yəni uçurlarını yanılab qarsam Adılcan. Şunda buldu ya. Nurninki avazla uçuruyu itip kapta anlaydı. Nur.
1: Polisle tıpta sıra seçimde yaksın sıra yılgar biri divanın aldı koşuyanı sıra var.
0: Buldu rahmet. Onun da başka ablamettan avazla uçuruyu.
2: Bu ben şerdip kuruluşta anlavadım.
0: İşlevet, kuruluş işlevet, anlavadı ben de misiniz, nimdeysiz? Ma uçur bir iş kızgılıqınız, nait yakşı. Yakşı oylapsız katnışaydı hep. Lekin şu gehkığa vaqtta çokun bir callıq alette. Callıq, çın çın kılıp mındak bir gehkığan bolsanla. Ma uçurunla önümlü uçur buludu. Başkala anlayalaydı, nimdegin ağızını bilalaydı. Hazır şahsen mem tazı ankıranmay kaldım. Şuna bir önümlü uçur bir eyli dostlar. Şu uçur bəgə vaxt. İlacı bə yazmıcı uçur bir anla. Yazmıcı uçur bizgi intayın tez sürəti çıxıdı. Şun yazmıcı uçur ne pek iştik okuyumuz. Ama avazlı uçur mu pek uzun gəqə vəsanla birinci din. O uzun uçur pek rap aldığımızda çıxmaydı. Kısk uçur bəsanla buludu.

0: uçur bəgəndə məndə səl avaz boş, əndə varan uçurun bub qalsa, ünümsiz uçur olub qaldı dostlar. Müşən onu diqqət qalaylı, ya? Musacan.
1: Bərman yetişdir, hidayət qız yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Mənə mən maşinamdan çırqəqətdi yaxşı yanına gitmədi. Bir maşqarşı ayda vatqan, ayya qımış ayl maşqarşı ayda vatqan da ustamızı uddaraq bir kiraq qamut qaldıqan, ya kiraq on şeyliqan bir dükkanların tüydən qıqıq ki, ürün çıqəbəlik de. Ayıq tərəflər babı, dilənmə qaldın, rəhmət avar qaldın.
0: Ma anladınlar mı dostlar, ma Musacan deydim şu maşinamdan çırıq buzulup qalğan, şunu bir ubdaraq on şeydiğe yəbamı da ürümçü təvəliki də bir dəbəsənla bub tikən deydi ucu mu? Ömər.
2: Musacanın tuncası uçqal etdəmiş, ağazın elinlik dəbisi ki təzgət sizi qalqaydı.
0: Hə, uçda oxşmamdı o. Əgər də kontiyo təsir yetküzməydi ucu mu? Kontiyo təsir yetküzməydi. Dərizini içi vəsiniz, onun azıraq təsiri bə. Kontiyo adətdə bək təsir yetküzüb getməkdə o avazqa.
2: Dərizi yetküzdür, tüzlük maqqət qədi yol qarırdım, qəqqət kontiyo fişidum, tördümcü liliyədim. O balıq qarab manqan liliyədik, qoç liliyədim maşına, intan çıxar, son maşından bəşdik, qəqil manqan bəşmə.
0: Oy, Sıdıqcan, maqul. Maqul, ə?

0: səhər bulbul yedimizə, Yöcüngə əmələ məktəbinin qışırki optomobil cürünğü basun, optomobil vizəkçilikə bək yaxşı qılıdu deydu, Abayqı, optomobilin çırıqını oğuşaydıqan dostumuzu təklif verib sizdəymiş, Yöcüngə əmələ məktəbinin yeni da bir sıba. Машина безекчилиги бек яхшы кылууду дейди. Болду. Ондон башка ма хо белгиси ба достумуз Леюнган коргас юкур сүрөтлүк ташылда коргас тарапка манга жөнөлүш Жудингс чаң чыгыш ыгызга 1 км калган жерде эки машина сүркөлүп кетипти. Бириси өрүлүп кетипти дехи. Муш жерге кетип алган шопур достор дикат кылып меңиңлар дейди. Жумо тез сурет юлабу шуңа бир диққат қилиб меңлар достлар биз ар вақт мушу қатнаш программаларида ҳар қайси программаларда ҳар қайси риясатчилар шундай таъкидлаб отамиз бехатар юл юришамиди мойим суретни белгиленген суретни меңлар диққат қилиб меңлар деп отамиз мана шундай бир вақеланинг бўлишини олдин олайли ҳаммамизга хотиржамлик ёр бўлсин достлар унингдан бошқа абдуакамиз юл учори булоқ беши кўчаларда автомобиллар кўпрак дейди Tor taksi Rozcan Dunfans canı aldıravan deydi. Buldu, rəhmət.
1: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyləs etilişki başladı. 88 kvadrat metrdən 126 kvadrat metrgəcə öylə var. Günlük soğat qılınıdı. Soğat qılındığan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun özsəngizdə başlanğıc toluqsız otur məktəb var. Çoğbazar içkin doktorxanı bilan boğan aralığı 10 minut. Qızıq liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyünü aldın setiş icazat nömrə 202 66 50 10 20 02 87.
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğbazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq işitdəleksiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çoğbazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir xeyriş yarımı köpülğü yaraydıgan ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısıriki otdır hal igiz qəbət binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir xeyriş yarımı köpülğü yaraydıgan ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısıriki otdır hal igiz qəbətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

programmalarını anlayıslar, her xil çıraylıq, yıqımlıq naqşı muzikalarını anlayıslar, dostlarımızın yolufçuğunu anlayıslar, şunu bilen bir dəmdə ötüp gitdi. Dada Aqqo, nəngongyen basalğu kababxanısın telefon numarı, mana əmsə, dəb ismidin tatıp, telefon numarıdın tatıp, mənə tolu qavadıbdı. Qani, bu ne mi emdi? Kays dostumuzdi? Tivigo. Tivigo'a evet dey. Tivigo ma telefon numarı kettiyici mi emse? Obdayı yan tamahni.

0: Dostlarımızın fikirlər yetibgəyəkici boğa arlıqda dostladiyyə xıtanlamış o var ayıq münasibətlik məzmundu bozsunə. 8-ci ayına 9-cü günü keçidə 10-cü günü kündüzgəcə Şimali Şincanın qarbidiki Tağlıq rayonla, Tarbağatay vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayonla, Şixən şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayonla, Ürüm şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayonla, Sancı oblasının Tağlıq rayonları, Cənubi Şincanın qarbidiki Tağlıq rayonla, Xotay vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayonla, Aqsu vilayətinin Tağlıq rayonları, Bayınqulun oblasının Tağlıq rayonları qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur. Diyaz yüzdə Yuqur igizlikdiki tağlıq rayonlarda qar yağadı ekan. Yuqurqi tağlıq rayonlarının qismən caylarda otur hal yoki qattıq yağmur. Qızılsu oblasının tağlıq rayonlardaki qismən caylarda qar yağmur yağadı ekan. Altay vilayeti Sancı oblasının şərqi, Cənubi Şincanın qarbidiki tağlıq rayonlar, Şərq Şincanda 5 bal ətrafıda, qarbi şimal şamali, şamal iğizlerde 9 bal ətrafıda boran. Cənubi Şincan oymalıqının köp qısım caylarda 5 bal ətrafıda qiypaş şərq şamali, 8 bal ətrafıda ötkünci boran çıxıb, qısmən caylarda qısqa vaqtlıq çang tozallıq yaki qumburallı qavaray görüldükən. İli Derya Vadisinin qarbi Tarbağatay vilayetinin şimali, Tiyanşanın şimali itki, Cənubi Şincan oymalıqı, Şərq Şincanın qısmən rayonlarda 35 Celsius gradustan aşıdığa yuqur temperaturlu havarayı körülüb, Cənubi Şincan oymalıqı Turpan şəhri, Qunul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda yuqur temperatura 40 Celsius gradustan. Turpan şəhri, Qunul şəhrinin qısmən caylarda 45 Celsius gradustan aşırıkən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzdə bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydıkən. Әмді достарымыздың кәге ұқтырлаға қарсам, қашқайда ауа бұлытлық дейді обды керем ақымыз. Бұлды, оның башқа Розжанның ке авазлық ұқтыры бай ке аңлайлы?
1: Салам, 1700, қашқайды елхар басын, қашқай тақты өртін алдап жәлдің қошу үшін болар, аман кен, қашқайның ағарайшында салқайын.
0: Бұлды, рахмет.

Yeni bir uçurlabaga dostlarımızga yetkizgane. Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzi Körgəzməxanası vaqtlıq taqılıdı. Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzi Körgəzməxanası 8-ci ayının 10-cu günüdən 20-ci günü geçə taqılıb dərəcəsi östürüldü. Başqa meydan, sarayla normal içi bitildi. Narat Balğuntay taşyoludan kilər yili qatnaş başlandı. Narat Balğuntay taşyoludaki güzel mənzirləni müddətdən burun görələyisiz. Növbətdə dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat'tan Balğuntayğıcı bolğan taşyol türü 1-ci toxtan bölüki quruluş köləminin 90%-dən artıqı tamamlandı. Bütün liniyadaki körük yüzü, tonel, yol uli qatarlıq nuqta orullarda mas qadəmdə məşğulat qılınıb, yuqarı önümde algı sürülmekte. 9. ayının 30. günü katnaş başla şaraiti hazırlanışı mülçerlenmekte.

Nur, yol xəbəri verək, Jin Dadodun Dabaza tərəf qarabmanğa yönləşdə avtomobillər köp, tosuluş pa deydi. Boldu, rəhmət uçurunuzğa.

Ümid varam. Mən hazır izdim, dadaq münasibətlik naxışlarını tapamay qaldım. Ləkin Dilbər Aba Bəxrininki Balılarım digən bir naxışı bakın. Şunu anlap duraylıya.

Tortak se Yusuf Cana işe yem bağlı onun etrafı ravan deydu. Onun başka işte şurada Guangzhou taraflarda maşini köp tosalış pa deydu. Buldu rahmet uçuranlığa. Yani uçurlarını yığılıp karsan. Men bir nefin şanq pireye de deydu Merdan'a. Azır vaxtımız toşup kaldı. Az kaldı ya. Ma programımız ahırlaşıqı pek az kaldı. Şununla. Müşu Ürümçi şehrinin kelgüsü üç günlük hava raydın məlumatını bir anıltı bitdəy. Müşu ayına 9-cu günü kündüzdən keçikçə hava ucuq temperatura 21-dən 32 selsiyə qradus qıçə. Müşu ayına 10-cu günü keçikçədən kündüzgeçə hava ucuq temperatura 22-dən 34 selsiyə qradus qıçə. Müşu ayına 11-cu günü kündüzdən keçikçə hava ucuq temperatura 23-dən 36 selsiyə qradus qıçə. Bar-bara temperatur müşu qorlaydıkən, havamı ucuq bulduyken Ürümçi şehrinin kelgüsü üç günlük hava raydın məlumatı anlattıq.

Qadirlik anlıqçılar, tüşlik yollarınızda biz əmrə proqramımızın yaxdırıb anlıqan, proqramımız qızılıq bilən qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rəhmətimizini bildirimiz, rəhmət siləgə. Riyasətçi İdayət Qız Şəmşidin, növətçi Muharrir Murad Qopur,

Lekin qatiq məndən etqanda, əmgəkçinin təşəbbüs qıladığını işkəsi maaş paraq sonması, yəni adam işlətkiç orun normal maaş beriş asasıda bir həssi maaşını artıq berdi. Bu, pəqat adam işlətkinəgə bir ay toşqan günün ətisidən başlab, bir yıl toşqan 11 ayıqıcı hesablandı. Yəni, işkəsə maaş paraq sonmasını ən köp olğanda 11 ay berdi. Əgər iki tərəfin əmgək münasibəti bir yıldan eşib ketgen bolsa, adam işlətkiç orun bilə əmgəkçi turaqsız müddətlik əmgək toxtamı tüzgəyəndə qarılıdı. Әмгекче ішкесі маш парық сомысының тәшәбіз қылса, бір еліқ кесім вақыт чеке татпықлынып, әмгекче хоқуқының дәхлі тәрізге ұшырғалығыны білген, яке белешкі тегішік болған күндің башлап есапланды. Normal xizmat qılıbatqan vaqtida iltimas qılsımı buludu. Xizmətin ayrılgandan keyin iltimas qılış hajatsiz. Çünki işkəsi maaş təşəbbüsünün qattıq vaqt çəkilməsi var. Şuna vaqtida tərtibni qozğutış kerek. İctimai sığorta qanunundakı əlaqədar belgeləməyə əsasən, adam işlətkiçi orun adam işlətkən gündən başlab 30 gün içində ictimai sığortağı tizimlətiş kerek. Xizmət kirib yarım yıldan keyin əmgəkçi üçün ictimai sığorta tapşırış qılmışı roşanki qanunğa xilab əmgəkçi adam işlətkiçi orun turuşluq yerindəki ictimai sığorta təftiş tarmaqlarına ərzə qılıb, əlaqədar tarmaqlardan adam işlətkiçi oruna ictimai sığorta haqqını toluqlab tapşırıb verişə buyuruşunu tələb qısı buludu. İctimai sığorta haqqını toluqlab tapşırış məmuri orqanlarının xizmət hüququ dairəsinə təbə bolğaçqa. Ərz qılğanda mükəmməl əmgək münasibət isbatını tapşırış, yəni maaş hesabatı, yoxlama xatırısı, xizmət genişkisi qatarlıq əmgək münasibətini isbatlaydığan materiallarını toluq təyyarlaş gerek. Şirkət bilə əmgək toxtamı tüzməy, 2 yıldan artıq xizmət qılğan bolsa, əmgəkçi məmuri tərtibi bilən ədiliyyət tərtibini mas ilgir sözü buludu. Şunun bilan bir vaqtda yazma əmgək toxtamı tüzmegen məzgildəki maaş paraq sonması bilan toluqlab tapşırışqı tegişlik ictimai sığortını tən təşəbbüs qılsa, qanunlıq hüquq mənbəətini ən zor çəkdi qoğluğulu buludu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Dostlar, aldı bilen, yalqın içindeki yaşlıq mavzuluq akbarat hikayesi diktanladı bolsun. Bazla yaşlıq bir parça aqqağız. Siz nemini sizsiniz, o şununğa aylındı, deydi. Otucuruş, kutquduş xadimi Li Yunfei'a nisbeten etkanda, yaşlıq yalqıncıgan ot. O, özünü ot meydani şiddetli kelgün, çoğunqır quduq ve laylatqıla içige qayt-qayt etip, andın kül tuzan ve patkakla arısından ömləb çıxıp, kiyinki nəx meydanğa qarab davamlıq atlanıdı. Li Yunfei mundaq dedi, yaşlıq demək öz tallışımızğa yüz geliş demektir. 36 yaşlıq Li Yunfei Kuca şəhərlik otucuruş, kutquzuş, yardan beriş çoğun ətirdinin cınveysi. 2012-ci ili hərbi səbki qatnaşqan dengin, o əsildeki qorallıq saxçı qısım Şincan otucuruş baş ətirdi, Aqsu tarmaq ətirdi də hərbi məcburiyyət ödüyən. 2018-ci ili qoşun ıslah qılınıb, təvəliki özgərtligən dengin, o qilib qilişini tallab, otucuruş xadımı boğan. Zeytun yeşilidin yalqın kökəgi almış qıca özgərgini formu rəngi, əmma özgərmigini ataqiqi ötüş qiyabıdı boldi. Bu bir neçə gündə Li Yunfei ətrət əzalarını başlayıb, Kuca şəhərinin çoğun kiçik qocalarda toxtumay aylınıb, yoşurun xəviblərini bir-bir təkşürdü. Toksikiltini öyə əkirib toqqacılaş, qalaymıqan sım tartıb toqqacılaş, otucuruş yolunu tuz veriş qatarlıqlarının birini mi boş qoyub etmedi. Aldın eliş xizmeti yaxşı işlənsə, keyin xətərlik əhvalının görülüşü bir qatım az boludu, ziyan az boludu. Bu uşaq yüşrün xəviblərini bir-bir təkşürüş, otucuruş meydanı da atakiyaya ödüş bilən tüptün oxşumusu mu, əma Li Yunfei'nin qalbi də salmıqı oxşaş idi. O, hərbi səbki qatnaşqandan tartıb hazırqıca 3800 qetimdən artıq qutquzuş, yardan beriş vəzifisini bir tərəf qılışqı qatnaşıb, qapsılıb qalğan cəmi 500-dən artıq kişini qutquzdu. Qutquzğan, qoğduğan mal mülük qiməti 400 milyon yuandan aşdı. Ölüm girdabıdan kutulgan aşı peytlerini əsligende o işlanın her biri onun kalbige mängü ornap ketken. 2017 yılı ot apıtı yüzbəgən nəx meydanda o may qaldığıba eğir may bagini qızdırış oçqıdın çaçırap çıxıvatkan otni tizgeledi. İşkimin 18-ci ili o şiddetli kelkün gibi özüp girip, bexatarlık arğamcısını bir son'dan kapsılıp qağallağı yetküzüp eriş ceryanı da aşqazınıqa lıq laylatqı kirip getkenlikten doktorxanıqa kutquzuşqa elip berildi. 2020-ci ili o zaharlık gazba quduq astığa beşini tövən qılıp, sangılap çüşüp, kapsılıp qağan 3 kişini bütün küçü bilen kutquzup çıxdı. 2021-ci ili qahırdan soğuk havada o yarım saat yükünüp oldurup, hadis yüzbəgən avtomobilini çubup, qapsılıp qalğanlarını kutquzup çıxdı. Hər bir qədim ölüm girdabığı düşkəgəndə Li Yunfei əzəldin çekinişini oylap baxmidi. Hər qədimli kutquzuş yardan berişdə o həmişə aldıdı mağdu. Səbdişi Liu Lin Chun mundaq dedi. Yaşlıq baharımızda bunun dekin pəxirlən güdək işlərini qilişimiz gərək. Li Yunfei bu ətrətdiki ən yalqın cəb durğan aşı ot. Ot gətkən nəx meydandiki hər qətimli qarşı yönünüşdə atılınışdə taynılıdığını qatdıq sınaqladın ötələydiğən maharət. Bütün apət türü, omum yüzlük ciddi işləğə taqabıl duruş yeni təlifi aldı da, Li Yunfei ətrətini başlayıp 26 türlük apət ziyinini bir tərəf qılış tərtibini tətqiq qılıb, 2000-dən artıq üskününün iqtidarını pişiq egilidi. O, vəzibinin qaçan yetib kildiqalıqını bilməyimiz. Ləkin, hər qandaq vaqtda cəng qılalaydıqan halətini saxlayışımız gərək, dedi. Li Yunfei'nin qutquzuş, yardan verişdən başqa yəni bir qiyabıdı ba. 2013-cü il 4-cü ayda Şucaydiki ahalə Trusu Nemitnin 2 yaşdan aşqan oğlu patqaq qazi kölçikigi çüşüb gətdi. Balısı qutquz verilinğandan keyin Li Yunfei Trusun aidiskilərinin turmuşunun qorgül ütvatqanlıqdan xəbər tepib, məhəlləyə berib onunğa ərzan icarlik öy iltimas qıbbədi. Həm aşxana idarı bilən pahal alaqlaşıb, Trusun ailəsinin meyvəçə və östürüş setiş yollarını kəngaytışıqə yardan bədi. Bu yardan beriş 13 yıl davamlaşdı. Bugünkü gündə Trusun tonultış iskilatıdın işkini icarıya elib, yıllıq kirmini 200 min yuan yetküzdü. Bina öyge küçüb girdi. Şəxsi avtomobili bab oldu. Bununla oxşaş hikayelə az əməz.
o Linjilo Pidayla mulazmet ettirdi. Qızıl Anar otuçuruş Pidayla teşviqat ettirdi qatarlıqlarını qurup, cəmi 480 qıtımdan artıq amivi mənbəət pahaliyetini qanat yaydırıp, qiyinçilığa bağ amedin 500'dan artıq kişiye yardım bədi. 25 yetim balığa məbləq yardımı bədi. O otuçuruş meydanındaki aşı qızğınlıqını kündülük turmuşqıca kəngaytdi. 13 yılda Li Yunfei şarap bilen şahsla boyunca bir qatım 2. dərəcəlik xizmət görsətdi. Bir qatım 3. dərəcəlik xizmət görsətdi. Yeni dəvirdəki yaş avantgardla mükafatı. Məmləkət boyunca əxlaq nəmunəçisi ismini ataş mükafatı. Məmləkət boyunca yuqarı örləydiğən, yaxşılıqı intildiğən yaxşı yaş. Məmləkət boyunca ciddi işləğə təqabül duruş başqırı sistemisindəki ilğar xizmətçi namı qatarlıq köp türlük şan şərəflərə erişdi. Mən heç nəmədən əfsuslanmayım. Çünki hər qatımla qarşı yönəlişdə məngişdə bəzlə mən bərdaşlıq bərgəşkə hayat qalıdı. Mənə bu, yaşlıqda buluşqı deyişlik qiyafət, dedi Li Yunfei.

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırvatımız. Programımızı Tırıt Soda Çəklik Şirketi alayıdı tələb qığan. Dostlar, məzmunlarımızı yetküzmiz. Ösmürlə usul arqılıq güzəl Şincanını namayan qaldı. 7 ayının axırı Yinchuanda ayaqlaşqan 6-cı növbətlik Nilufar ösmürləri məmləkətlik usul görüğüdə Şinjan mədəniyyət və səyahət məktəbindən gələn ösmürlər Junshanghe namlıq usulu bilan ən ali şanşərəb yeşil Nilufar yıldızına erişdi. Usulda ekologiyalik Şinjan namayan qılındı. Junshanghe Şinjanın ekologiya mədəniyyəti quruluşu nəticələrinin namayandısı olub, sözlük su yeşil dağının özü bir baylıq. Adam bilen təbiyyət bil, inaq billi ötüş degen ideya yetküzülüb, milli xalq usuluğa zamanıvi icat qilish usulü qoşuluşdak yeniliq yaratış alıdı namayan qilindi. Junshanghe namlıq usulunu işligücülərinin biri boğan Tongling mundaq dedi. Tianshanın janubi şimaldın kagan bu bir top hər millet ösmürləri mol usul tılı arqılıq yurdunun taqdariyalarının əyvətlikligini sızıp çıxdı. Zor salmaqqı ige bu şanşarab yetib gelişdən ilgiri Junshanghe namlıq usul 2026 yıllıq Abdunum rayonluq otur başlanğış məktəb oxucularının sənət körüki pahaliydi də sənət urullaş mukapati usul türü boyca birinci dərclik mukapat və münəvvər icadiyyat mukapatı qeyrişdi. Həm 14-cü növətlik Şabdol Longsi məmləkətlik yaşla ösmürlə usul maaribi oxutuş nəticələri görgəzmisiga tallandı. Etiraf qılınğan hər bir bölək səfər keyinki müsabiqəni başlaşqa işənç bəyğişlaydı. Şundaqla ösmürlərinin bir yaqıdan baş çıxırıb, davamlıq alğı ilgirləş işənçisini barğansırı küçəydidib. Baş usulçi Mirzat Abdükerim hesablab görüb, ondaq dedi. 2025-ci ili 11-ci aydan başlaqan idiq. Hazır başlaqan idiq. Bahar bayramının aldı kəyindəki 20 gündülə həmrəhlərim bilən qısqı bir qətimliq tətil ötküzüb, öylərimizgə qaytib, atanlarımız bilən körüşdük. Ləkin tətildə azraqmı horulluq qımay, hər günü maharət məşq qıldıq. Onun üstəgə topqa sın yollab, öz ara nazarat qılışıb durduq. Bu bir top ösmürnin kiçigi 15 yaşda. Çoğlarımı teki 18 yaşqı toşmağan bulub, ola cabağa bəkçi daydı. Bütün vücudu bilen texnikini yaxşı məşq qılışını oylaydı. Sinarist və rejissor Tongling bu qatımqı oyun qoyuş qatnaşqan oxuqçılarının məktəbdiki ösüb yedilişini əsləb, kiçikini turubla öydün ayrılıb, tamaqda, yetib qopuşda, ögünüşdə billi bulub, daim həmrah bulub gelibatqan ula, bir-birgə yar-yölək bulub gelibatqan ailə əzalırıqa texim oxşaydı, dedi. Junshanghe namlıq usul mütəxəssis bahalıqçılarını həyran qaldırdı. Bəzlə mundaq baha bədi. Xatirəmdəki hayati küçkü tolğan Şinjan yaylaqlarının mənzirisi bilən op mu oxşaşıkən. Barlıq şəyilədən təbiylik, baturluq və qaysərlik urğub durdukən. Ula nemiş qıqqılalaydı? Çünki bu oqucılağa kişigidin tartıbla tonuş boğan təbiyyət və turmuş. Junshanghe namlıq usulunun rejissorlarının biri boğan Tur Ali Turdi, o ösmürlə şəhərlədən, çarvıcılıq rayullardan, igizlikdən, qumluqdiki bostallıqladın kəgən. Ula yurtunun bağansırı güzəllik şifatqalığının quvakçıları. Şundaqla Şinjanın ekologiya mədəniyyəti quruluşdan mənfəətlən güçlə. Yeşil Nilufar yıldızı çərpigi erişkən günü ösmürlətəxi qırımlarını yüvətmək turubla bəs-bəsdə təbrikləş

Gülgünçülər. Gülgünçülər proqramısı sizin balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çürbülüb, sizgi balılıq dünyanızdan özgücü şatlıq və xuşallıqlarını his qıldırıdı. Siz anlaşmayı və bilişini xalaydıqan məzmunlar dəl Gülgünçülər proqramısıdır.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaç.

بعضی ده کب بدل تولب کتگلگیمزدن چارچاب قالمز یعنی بعضی ده باشقلانن حاجتدن چقالقالقیمزدن özümüzni baxtlikiz qilimiz qimmatimizni tonib yetimiz esingizda bo'lsin baxt kurash qilishdan keladi 107.4 qatnash san'at radiosi siz o'ylaganni o'ylab siz bilan birga ilgirlashni xohlaydi

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tegishlik iş. Avtomobillar piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələrmi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillarga yol berdi. Piyadələrə yol berib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi xəbər aytdı məlumat anladığımız Ürümçidə 8-ci ayın 9-cu günü keçirən 8-ci ayın 10-cu günü gündüz keçə hava uçuq temperatura 21-dən 34 Selsiyə qədər qıçı. Ürümçidə 8-ci ayın 10-cu günü keçirən 8-ci ayın 11-ci günü gündüz keçə hava uçuq temperatura 23-dən 36 Selsiyə qədər qıçı. Ürümçidə 8-ci ayın 11-ci günü keçirən 8-ci ayın 12-ci günü gündüz keçə hava uçuq temperatura 24-dən 35 Selsiyə qədər qıçı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Havarayda məlumat anlattıq.

Сызлаңлап атканың лақатнаш линиясы программасы бу программамызны ығыз бойлыгы сагламлыгыга көңүл бөлүдү аланын жакшы талашы болган Шинхуа Жанубий жолудагы шахсат ығыз бойлыгы амбулаториясы алайды талап кылды. Бу орун көптөн көп рахмат этимиз. Аңгычларыбыз кыны жол учурлары басаңлар каршы алабыз. Кайсы жолдорду кетип атасыздар? Жолдордун айыкбалары кандай? Кыны жол учурларыбызда таамлык байкешмасаңлар болот. Шинжаң 1074 сизлер үчүн мулазаматта. İttifak yolları da maşının anç köp emez degen uçurunu tapşırıp aldık. Lekin İttifak yolu Mao Minhua Kutsu'dan Xipin Nanlu Canup Şimal liniyası da sal maşınlar köpke. Onu dikin Daven Beylu, yani maşu Dungdalyan Garibi Kutsu Canup Şimal liniyası da tosuluş bakke. Onun dikin Daven Beylu'nun maşu bayam Canup karış taraftan maşınlar köpke ne? Onun da kiyin ma Guanghui körükten Hongsan ma o sayyoludan kilip ma şu Guanghui körükten başlap ma şu Hualin gıca xeylubdan tosuluş baga Canup'tan Şimal liniyesi ge. Onun da kiyin ma Sisimon'un aldım o ma şu labek çıx ge. Onun da kiyin ma şu Nemeden kelgendeki ne? Ma o xalaq körük den kilip meşelerde maşalanın yürüyüşsel az dike dostlar. Cumhuriyet doktor xansını aldıdım maşala bir az köpke. Cumhuriyet doktor xansı rahmet. Onu dekin Longtan yuli. Ma o Huyjan Zhongxin'den Junghar Kutsi. Şimaldın Canup'a maşala rast çıkken. Onu dekin Turpa Örümçü Kursuratik yol. Müşü Şömogol yolu gıca. Garıptın şarıkke maşalla bekçeyek deyin gibi. Onun başka Mavu Vençuan'ın garibi yolu da bek alay tutuluş yok. Sal yürüyüş az diken paylansanla. İttifak yolunu, İttifak yolun, yolunun haberin doğru birinle. İttifak yolu Dabazak Mangalı niye de tutulup Tozcan Kızılcırak geldi. 10-cı başlanışını aldıq gəlik tosulubdu, Tozcan Mangalı niyə tosulubdu, 6-cı oturunu aldıq gəlik deydi. Ubalaşım, rəhmət, ma bayam qeyliqə iştibak yolu digini ma bizdənki idarını aldın deməkçi. Bayam uçur səlç oldu qapdı, maşu bizdən idarını aldı yollara van digini bu maşu Canup liniyəsi gə mangalı şuna ma üstü gə mangalı niyədə maşıla az. Ləkin tövən güçüşdə mənə hazır 10-cı başlanış, 16-cı otur məktəb toz canmış əgəcə maşalla əqiqətən çıxkən cümə tosulubdu. Xıbi şərqi yolu üçün çiliki ravan deydu Məhməd Əli Rəhmət. Cinkun Sinin aldıdıkı yolla qoşluniyədə maşalla köpsəl bəl tosuluş bədəydu Rəhmət.

qaldırğanda Adəmdə azalan həyat yalanışı görüldü. Həm bunun bilən hərəkət çəkdən eşib gitdi. Məsələn, avtomobil sürətini astlatmaslıq, yandab ötkəndə ciddi buruluş qatarlıqla görülüb, asallam hadisi payda buludu. Şuna, avtomobil həydəş çərgəni də muvabbaq alda yenik müzikalarını qoyub, keyfiyyatını azadə tutub, ruhi halətinin tiniş, normal buluşunu saxlaşı gerek.

Bir qerish yarmu köpulğa yaraydığan Ürümçi Longchan kutsirke Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı tabiatı boysunıp 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq mahal Versal sarayının mənzirsidən örnek elinğan Tianshan 1-nji numarlıq turalğısırke otır hal egiz qabatlı binalarda hamma ailinin küllikki 270 gradoslıq aylanma körish dairesi var. Derizinizde açsanızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Hamma adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdə kerek iştir. Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao öy-jay çək şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setüleş cəmiyyətinin şərəfi. Bir qeyriş yer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirki Tianshan rəstisidə 514 yürüş yaşamətlik turalğının fəaliyyət orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkilidə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş öydə tərlikidə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıradarlarınızı kütü alsanız bolıdır. Tianshandiki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan pəvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıb işitələysiz. Paydınış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün. Şinjiang Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-0-16

0: Şunaq qalmıqçı dostlar. Programımız davam etdi. Keçlik yollarınızı bizə mərə programımız dextanladı. Bududu. Həm də bu programımızı izil təmini izləş fəaliyyətimizə məşu Axmar ayət məqsədlərini işiltib, istimalçıların alqışığı erişib gəlgən mehmanlar maşxansı alayda qatnaşdı. Həm də bu mehmanlar maşxansı Tavan Peyluğa yenidən bir dükan aşxansını açdıq dostlar. Bağan dostlarımız təsiratınla qandaq inkas rayonu qaldırıb qoysanlar buldu. Bağan dostlar bir peqanla işçim bək bir çıraylıq bezelgen ekan, ondakin tamaqları oxşaydı ekan. Qadam təşrif qılışınlarını qarşı aldı. Yəni məşə fuliman yer asti, məsəl maşın toxtuş orunuğu düşüdüğən, yəni yendilam. Aşı uçub getməyisizlər, aşı maşını Məşəf Fulibanınki udududik maşın toxtuş orunuğu toxtu qoyub, kirsənlər müqatnaşın bək qolaylıq, avtomobil toxtuşun bək qolaylıq. Onundan başqa yenə Sərtəm Kroran Kalıgüşi Uyğurxan Sinayt əsli təmə məşu Onunki yenə başqa tamaq turlarını mı çıxarıbdı? Məşu kiçik ballarımızı mı? Yaqıdığan nurğun yaxşı yeməklilər bəkə. Dostlarımızınki Sərtəm Kroran Kalıgüşi Uyğurxan sığım kirib tamaqlarını titib görüşünü alaydı, qarşı alımız. Onundan başqa avtomobil klubi paletimizə məşu tam qulaqdan qulaq yetkən pulunuzun tejeydigan Mulligirin Abdulri alayda avaz qoşqan. Bu orullar köpdən köp rəhmət. Anlıqçı dostlarımızğa rəhmət. Bəxtiyarsız bir video əvətibsiz qo. Qulcuda 13-cü Tesla əsli kilidu. Müş üskülləni remont qılış, dəricini özdürüş. Müş naq səbəblə tüpəyildin. Azır vaqtlıq signal aşına bu vatqan kəpə. Bəxtiyar, Tor radiosunu anlap tüsünüz boludu. Tabən peylu şiyunun aldı iravan, ləkin Tabən peyludun yücüngəy tərəpkə. Yücüngəy. Qızıl çıraqlı maşınlar bək köp tosuluş xeyli iğir deydi. Nicat, rəhmət. Nur.
1: Dağın, cənab yollar qoşuyan işirəvan.
0: Bolu, rəhmət. Qani, Abdurim əpəndim.
1: Qarib azad dur, istəyəndincə əşəm çıxış yıqıldın. Cəndə qızıl çıraq gəldim yollara bak.
0: Oldu. Yenə, abudu deydi. Xuanxılı ucunu doktorxansını aldı da, maşınlar bir az köp gənə. Qarib üçün görük. Beymir yönlüşdü maşınlar köp, şaşımır tərəbdən maşınlar köp digən uçurni tapşırıb aldıq. Yopuğudu qatnaşçı xop kətdi Nursiman Göl. Qayız yopuğunun qay yardı cə xop kətdi. Qoyan Göl Ravandaydı, Abdülüm, Abdülüm etdi, rəhmət. Bulbul qoyadı, rəhmət Gülürünüz gəlmiş proqram başlanğandın beri. Güllərini avadsız, əvadsız. Özəmli bağıt otdağında kəs qoydu. Cənubi azadlıq ilə cülanın aldı. Maşınlar bək köp, tosuluş bək, qarışdıra pəraldı bub qalıdı, deydi tor taksi öyrəyətini uçuri. Rəhmət. Xuanxılı ucunu doktor xansın aldı da maşınlar köp, deydi rəhmət. Ayko yayi.
2: Şunlu qırsa qımcaydı. Qarşının aldı maşınlar səldi qıraqlıqın tosuluşu
0: xə. Oldu. Rəhmət. Yenə

0: Qarabağ donluğundan Xınan donluğu şarıqtın qarıbke tosuluş ba. Onundan başqa Yongşun kutsudum tosuluş ba. Yani Donarxuan'dan mavu şahı otur gülü. Şarıqtın qarıbke.
1: Çan, devlet işçi sırtıdan 60 bin adam kıtımdan artıq sayacı kütüb aldı. Beycanlıq sayacı, Jojiye çevendazlıq musabıqsi, atlanın deryada çepivatkan mənzirisini körüş üçün Mongol kürəge alaytan kəldi. Ulmundaq dedi. İli eti bəqqal kisken, Kazaklanın mihman dostluğunu his kıldım. İli oblasti özgücü tulpar baylıqıgı tayınıp, dövlət dərcilik atçılıq kəsb topunu sicil küçə etdi. Atçılıqdaki 7 zəncir beşik karxanası və qulluq karxana nəsil yetiştiriş, göş, süt pişiklaş, bio usulda ayrış, mərinət sayat, musabıqı işleri qatarlıq yadırılıq halkılarını qapladı. İli Zısu Lirin Biyo pen texniki çəklik şirkti patentki erişken ayrış texnikisidin paydalanıp at yığını saplaştırıp, at yığı sılıqlaş məlhimi, at yığı yuyuş, asraş boyumları qatarlıq məsulatlarını işləb çıxırıp, atçılıqnın dəsləki pişiklaştın aşırma kıymeti yuqri, inçki pişiklaşqı yüksülüşge türtkü boldu. Şirket Üst Quddus Tədqiqat Ögünüş Mərkizinin məsuli Carşu tonuşturup mınlaq dedi. Çekkilep saplaştırış, ösümlük yeri koşuş teknikisi arkalık taşlı bitirilen nersini aşırmak kıymeti yukarı istimal boyumuğa aylandırdık. En yaksı setili vatkan at yeri cevherinin yıllık setiliş miktarı şirketimiz yıllık mesulat kıymetinin 40%'ini ilgiledi. Bütün Şincan'ın nezer saladığan bolsaq, yezi ilgilikedeki 12 evzel, özgücü kesb topi 68 nayen şehir rayonunu kaplap, yetekçi kesb bütün kesb zancırının məsulat kıymeti 270 milyar yuandan aştı. Cayla köp kıllaşkan mənpiyatki bağlaş mexanizmini icadi bərpa kılıp, zakazlıq işləp çıxırış, tövən çəkki kapalatlı kılıp seti veriş, yakın etrafta işlemçilik kılışkı təşkilləş qatarlıq köp kılış şəkilini kollandı. 100 bindan artıq iş orını köpəytib 1 milyon 800 neçə min aylık diqqanın kirimini köpəytişigə türtkü boldu. Kəsb topi türk qurulışı rayonidiki diqqanların ilkidiki oturuş kirimi körünərlik eşib, kəsb tərəqqiyatı bilan diqqanların kirimini köpəytiş mas yüksəlgən yaxşı vəziyyət şəkilləndi. Şincan, başşuji Xi Jinping'nin mühim sözünün royunu ögünüp, ızçılaştırıp, kəsb topi tərəqiqatını mühim tutqı kılıp, yezi igilik məsulatını çıqqan cayda pişiklaş, inçki pişiklaş, yemeklik pişiklaş, universal paydalını pişiklaş səviyyəsini östürüp, bütün memleketin əla süpətlik açlıq ambri, beğe, çarıvçılıq meydanı, beliqçılıq meydanı bərpa kılıp, Şincancı təngi igə teximi köp məsulatını bütün memleket xalqının tamak üstülüge çıxırışını nişalladı.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 8-nin 8-ci günü Qarma şəhərinin Maytaq rayonuna verib, öti elib ala qılışıdığan nuqtılıq türk qurulışının əhvali və kəsb dərəcəsini östürüş, mədəniyyət bilən sayahatçılıqını yuğuruş, xəliq turmuşu qatarlı xizmətlərini çoğunqır təkşürüb tətqiq qıldı. Partiya Mərkəzi Komitetinin İqtisad Xizməti toğrusudaki tədbir orullaşdırmalarını əstaydıl izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvərdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, Avtonom rayonunun iqtisadının yürüş işini orullaşdırış, təhlil qılış yığınının orullaşdırmasına azazən, çoğun-çoğun tür quruluşlarını yetəkçi qılıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyatın türlük vəzifələrini puxta inçke əməliyləşdirişke küçəb, ixtisatının sicil yenilinişi, əlalişi, yaxşılınışıqı türtkü buluş kerekdəb təkdirin. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kütün, Maydağ, Küçə, Yuqur Sürətlik Taşyolu türü dövlətinin 15-ci 5 yıllıq yerik planıdaki noxtılıq quruluş. Növətdə asasi liniya quruluşu sürəti muqim tez etilməkdə. Erkin Tuniyaz 1-ci toxtan bölgədəki Şin Lunko Tonelinin kiriş eğizada kuruluşunun ilgirleş əhvalını ilgiledi. Her qaysi tərəflərdeki məsul yoldaşlar bilen çoğunqur pikir almaşdırdı. O, nəx meydanda işbiciriş yığınını riyasetçilik qılıp eçib, türni alğı sürüş davamında yoluqqan qiyinçilik məsulilərini maslaşdırıp həl qıldı. Siyasi yüksəklikini yanımı östürüb, kuruluşunun süpti və bixətərlikigə kapalətli qılış aldınqi şərtidə minut sekundini qoldan bərmək, çın tutub tez işləb, yıllıq məbləq seliş vəzibisini uğrulaşqa həqiqi kapalətli qılış. Türk kurulishi bilan

0: ئىشلەپ ئىشلەپچىقىرىش، ئېكولوگىيە، مۇھىتنى قوغداشنىڭ مۇناسىۋىتىنى بىر تۇتاش ياخشى پىلانلاپ، يوشۇرۇن خەۋپنى بىرمۇبىر تەكشۈرۈش، تۈزەشنى كۈچەيتىپ، چاڭ توزاننى تۈزەش، يانتۇلۇقنى كۆكەرتىش قاتارلىقلارنى ھەقىقىي ياخشى تۇتۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك قۇرۇلۇش قىلىش بىلەن ئېكولوگىيەنى يۇقىرى سەۋىيەلىك قوغداشتا ھەمكارلىشىپ تەڭ پايدا ئېلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. Erkin Tuniyaz, Jungu Nefit Tabii Gaz Guruhi Maytağ Neft Ximiya Sanayiti Şirketine aldınki yerim yıllık işlep çıkırış, ticaret ehvali tonuşturşini anladı. Karxananı noktalıq türünü yetekçi kılıp, tip özgertip derecesini aşırıp, fırsatını çın tutup, dikkatini ali, akıl, yeşil terakkiyat yönelişige merkezleştirip, texniki yenilaş ve mahsulat derecesini östürüşünü sicil çonkurlaştırıp, işlep çıkırışını küçeytip, devletin muhim nefit kimya kesip bazısını küçep berba kılıp, rayon iqtisadi terakkiyatıga küç koşuşka ilhamlandırdı. Erkin Tuniyaz, Maytağ Küçe Taşyoli Mülazimet Merkezine medeniyet, soda, sayahatçilikinin yuğurma terakkiyat ehvalini ilgiledi. Sayahatçiler bilen yüz durana fikir almıştırdı. Maytağ Küçe Taşyoli IP nam kartısının dankını çıkırışını çöredep, kesip halıdını beytişka küçep, tamak, yatak, seper, sayahat, mal setiveliş, köngül etiş zencirini toluqlaş. Öz avtomobil sayahati ihtiyacıga çın kadılıp, kesbi tücüplük meteorologiye xəbərləşiş mülazimətini inçkiləşdirib, yıraq yeqindikilərini cəlb qıladığan sayahat mühiti yaratıb, texmü köp sayahatçini Şincanga sayahatki kelişke cəlb qılış gerek dəb körsətdi. Erkin Tuniyaz, yeni Şimali rayon Koçu Başqarması 18-ci məhəllisi də təvəlikdiki zidiyyət maziralarını bir-bir təkşürüb tüqdiş, dairləşdirib mülazimət qiliş, baş quruş, mədəniyyət pahaliyyətlərini qanat yaydırış qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Jonqua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşini asasi liniya qılıb, millətlər ittifaqlıqı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununu küçəb, yaxşı təşviq qılıb, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırıb, məhəllini qəlib və küşni mücəssəmləydiğən supuqa aylandırış. Diqqətini yaşanğanlar, balılar və olahidə qiyinçılıqı bar kişilər topuğa mərkəzləşdirib, ğəmxorluq qiliş, yardım veriş, yöləş mexanizmini mükəmməlləşdirib, partiya və hökumətinin ğəmxorluqını ammığa yetküzüş gerək dəb körsətdi. Can Yin üçün birlikdə təkşürüb tətqiq qıldı.
1: Əndi 15-ci 5 ilini yaxşı başlab, yeni musafıdə cəsarətlən alğı ilgirləlik səhifimiz boycağını dişbirimiz. Stansımız xəbəri. Küç, Bağçı rayonudun ibarət supuğu mərkəzləşdirilib, sanayətinin asası küçə etildi. Bu yılın aldınqı 20-də Şincandiki Bağçı rayonları, tərəqqət rayonlarının köləmdən yuqarı sanayət məhsulat qiyməti, bultırqı şu məzgildəkidən 11%, köləmdən yuqarı sanayətinin qoşulma qiyməti, bultırqı şu məzgildəkidən 7% köpüyüb, süpət və ünüm görünərlik özdi. Şinjan Jinxin yeni material pen texnikisi çəklik şirkəti Mori Qazaq Atunum Nayasının mol yeşil top baylıqıqı tayınıb şu cayının sanayət bağçı rayonuğu makallaşıb, süni almas yasaş, inçki pişiklaş ıxtidarını sıcıl cari qıldırdı. Şirkətinin baş direktori Niugan Munnaq dedi. Yılda Mori'nin 50 milyon kilovat saatin artıq yeşil tokunu işildimiz. Bu yılın aldınqı 20-də 30 min karatın artıq məhsulat işləb çıxardıq. Məhsulat süpüti muqum, çət əldin muqum zakaz elevatımız. Növbətdə Mori sanayət bağçı rayonuğa yuqarı tövən halqıdaki 91 karxanı toplanıb, yeni energiya içiş, cabduq yasımacılıqı, yeni materialını inçki pişiklaş bütün kəsb zəncirini mükəmməlləşdirdik. Mori Nayelik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Partiya Qrupsunun şucisi Luş Urun bundaq dedi. Aldınqı 20 ildə pütkül cəmiyyətinin yeşil tok istimali 160 milyon kilovat saat boldu. Caylaşdırması zənciri mükəmməl, özgüçülükü roşan bolğan rayon yeni energiya, yeni material kəsb yuqarı pəllisi yaratdıq. Lopnur Sanayət Bağçı rayonu Paxta, Lopnur kəndiri baylıq əvzəllikəgi tayınıb, toqumçuluq asasi kəsbi üstüdə çonqır izdəndi. Bağçı rayonudiki Lopnur Lihua toqumçuluq çəklik şirkətinin 60 min urçuqluq aqıl işləb çıxırış liniyəsi də zakazlıq ali dərəcəlik paxtı yib ciddi işləb çıxırılıb atatdı. Şirkət yib egiriş zavodunun başlıqı Wang Lijin mundaq dedi. tutaşkan, akıl, rakamlik, otomatik ilgar üskünlerden faydalanıp, yılda

Сол yığışımızğa texmi mas kelir. Abdullah Muraylıq Yezi İgilik Pella Akademiyası Pen Tədqiqat Küçüge Taynıp Bərpa Kılınğan Manas Nayelik Zamanevi Yezi İgilik Teknikisi Yeğilik Yartış Merkezi 2024 yılı resmi yopuk eçip işgi kiriştirildi. Bu merkez has, küçük dallıq, uruqçılıq kəsbinin tərəqiyatıdaki boğma haletke çın qadılıp, sicil türde ötkelge hücum kılıp, kumulaç uruq səptləşki maskeledigan məxsus siyalkilani mas qadamını tərqi kılıp yaratıp, uruqluqnın bir tərəp kılış, kumulaçlaştırılgan uruqluqa doğru yalıtış, yezi igilik maşillerini yürüşləştürüp, ölçəmləştürüp, östürüş bir gəvdiləşkən texniki sistemisini şəkilləndirir. Növbette bu merkez uruqluqni kumulaçlaştırış Arlıq sınaq işləp çıxırış liniyasının birini, 2000 mu ülgü bazısının birini qurup, xas

0: Sırımız bu xil çoğun müsabıqıya qatnaşıp özümüzni çenaqtırıp, komandanın itibaqlaşış, uyuşuş küçini küçəytib, hər bir meydan müsabıqıda təcrübə toplap, savaqni qobul qılıp, yana alğı ilgirləş. Ən axırda aldınqı 4 komanda qatarğı kirgənligimizdən razı bolduq.
1: Stansımız xəbəri. 4-cü növbətlik Şinjan 2026-cı illik Kartun Bayramı Münevver Kartun nəticələri əsası qatlam səfiri Tarbağatay vilayəti Ponikdə fəaliyyəti tünügün kəşdə Şixo şəhərdə ötküzüldü. Fəaliyyət meydanında Savəndəki Şaşaoçi, Altaydakı Şögöy Ağlı qatarlıq Şinjanın köpləgən yerlik xaslığı ige Kartun IP-ləri bir yerə toplanıb əsaslıq icadiyyat kollektivi icadiyyat müsabisini həm bəhərlədi. Savan 20 tarafı 20 icadiyat işxanasının xizmetçisi Liu Ying muhbirgi mundaq dedi. Şaşhoji IP obrazı asasqi Yens Hay lazısı ve Savan'daki mezilik tam da penci turu mücessemlengen asasqi Şaşhoji IP'den paydalanıp köpçülükke Savan'ın hikayesi ve Tarbağatay'ın örp adetini namayan kılıp Şaşhoji IP'ni ekranın tekimi köp kişiye yüzlendirip tekimi köp kişini Tarbağatay'ını düşünüş Tarbağatay'a geliş imkaniyetini iyi kılıçtın məqsəd kıldık. Faaliyette devletimizin karton filmlerine avaz veriş körü ki, özgüce edebiyat sənət numaralarını orlulaş, hem de IP bilimlerine dair sual cevap hem Türkiye halkısı təsis kılındı. Hem de kızgarlık pənli umumlaştırış ve nəh meydanda hem Türkiye buluş şeklinde şehir ağırları ve karton həvəskarları pahalı katnışışı cəlif kılındı. Şixo şehir ağırlısı Şücaca mundaq dedi. Bək qızqarlıqken, öyümge yakın ətraplıla kartun politiki qatnaşqınının bək xuş boldum. Şixo şəhərlik İctimai Pən Sahasidiklər Birləşməsinin rəisi Şücü Çao mundaq dedi. Modi iqim yaş, yenici tüski igə körək şəklidə, məriniyyət arqılıq xəlqi nəbkət küzüşünü, teximu özgüçülükü igə qılıb, Şinjanın yerlik kartun məriniyyətini yanımı tarxıtıb, hər millət amının keçilik mənivi məriniyyət turmuşunu deyitişini ümit qılımız. Keyinki qadamda yana muşunuğa oxşaş faaliyetlerini davamlıq ötküzüb, kartun mədəniyyəti, yerlik özgüçü mərəniyyətini kişilər qalbinin çonqur orun aldırımız.
2: Hörmətlik radio anlıqçıla, yuqurda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bəduq.

Qadirlik dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız bugün mü üzgərəndər məzmunlarını mücəssəmləb diqtanlığı sunuldu. Proqramımızı yaxdırıb anlayışınlarını qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Aldı bilən bugünkü proqramımız qorunlaşdırılğan məzmunlarımızdan qısqıca uçur verimiz. Aval, Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmi müsabıqısıda 3-cü boğan komanda barlıq gəldi. 10 mandın artıq top məstanisi Şincan futbolcılığı üçün alqış yanıratdı. Dövlətimiz komandası 17 yaşdan tövən qızla voleybol dünya ləvətalış müsabıqısını qəlbə bilən başladı. Kanada çoylu top aşkar müsabıqısında Şan Junçang bilən Zhang Shui 3-cü aylanmadiki müsabıqıda şalınıb kətdiyi qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısla. Proqramımızın davamında Bad Wanjinni mündaq məşq qılğanda kütünüş rolunu ötəydi. Çokunu yuyup boğandakin uçunu yukuruğu kartıp koyun qatarlıq məzmunlarda sabat sözlə birimiz. Dostlarımdaq bolsa, dextanla programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmi müsabıqısında 3-cü boğan komanda barlıq gəldi. 10 mandın artıq top məstanisi Şincan futbolcılığı üçün alqış yanıratdı. 8-ci ayının 8-ci günü keçdə 2026-cı ilə qalib taşlıq lonqısı Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmi müsabıqısının 3-cülükni talışış müsabıqısı Örümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzinin Təntərbiyə Meydanıda ötküzüldü. 90 minutluq daimlik vaqtdiki və vaqt tuluqla beriş basqıcıdiki kəskin müsabıqı arqılıq Turpan komandası 0-gə qarşı 2 nəticə bilən Altay komandasını yenib, bu növbətlik Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmi müsabıqısında 3-cülükə erişdi. Olimpik Təntərbiyə Mərkəzi Nəx Meydanıda Şincanın arqayıs caylardan kəygən 10656 top məstanisi bu qətimqi qatlı müsabıqıqa qüvaqçı boldu. Şu günü keçdiki Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzidə çıraqla yorub duratdı. 10000-dan artıq top məstanisi hər xil rənglik top qiyimlərini kiyib səhnini Ali Yeşil Dəniz Okyanqa aylandırdı. Müsabıqa texi başlanmay durubla, nağra avazi və mədət beriş naqşları arqarqıdan davamlaşıb, səhnədə Şincan futbolçılığı qayrat qıl digən çoxan sadaları bağansırı yangırdı. Müsabıqı görüş üçün Turpandan məxsus ürümçəgə gələn top məstanisi Abdulla Əhməd aya canlandığan halda mündaq dedi. Bək heyran qaldım. Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzinin meydanı naydı yaxşıkən. 10 minlığan kişilə birlikdə futbol üçün çoxan saldıq. Bundaq hissiyatını əzəldən his qılıb baxmağan edim. Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı bizgə Şincan futbolcılığının kəlgüsünü körsətdi. Bunun deyikən hər yili yəni muşındaq müsabıqlarının ötküzülüb duruşunu ümit qılımız.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Proqramımızın davamlaşdırıvatımız, dostlarımızın uçurları qarısaq, Şinfu, Çüntiyan Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa, əmdə deyxtinlə, tövəndik savadladı bolsun. Baduəncin, yəni 8 böləklik gimnastikini mundaq məşq qığanda kütünüş rolunu ötəydi. 8-ci ayının 8-ci günü umum xalq bədən çeniqdiriş günü. Baduəncin ənənəvi kütünüş usulu bulu sübuti bilən umum xalq bədən çeniqdiriş dolqunu da kən alqışqa erişdi. Qanda qılğanda baduəncinni puxta önümlük məşq qığılı buludu. Baduəncin bir xil tutqol hərkiti. Nəbəs eləyiş, çıxırış və psixikilik təngşəş bir gəvdə qılınğan ənənəvi bədən çeniqdiriş kütünüş usulu. Onun hərkətləri sılıq, azadə, köpünç kişiləgə maskilidir. Baduəncinin məşq vaxtı və sıcırlıqını qandaq təngşəş gərək, Cungu Cungyi Pəllə Şöyəni Vangjing Doktorxanısının muavın başlıqı, Nanyang Şəhərlik Cungyi Doktorxanısının icraiyyə başlıqı Veyşü Vandaq dedi. Sağlam kişilər hər həftədə az digəndə 3 gün, hər günü az digəndə 2 qətim. Hər qətimdə təxminən 10 minutdən 15 minut qıca məşq qısı buludu. Yeni ügəngücülər hər günü bir qətimdən başlayıb, asta-asta 2 qətimi köpəytib, qədəm-qədəm ilgirləb, madarıqı qarab 2 özü buludu. Hərəkət məqdarının müvafiq yəki əməsləgəyə hökum qılışda bədən təsiratı bivasitə ölçəm qılındı. Veyşü mondaq əskərtdi. Məşq qığanda bədən səl-pəl tərlisə, paranlaşqanda harğınlıq hiss qılmısa, məşqdən kin keyfiyyəti yaxşı bolsa, ədisi çarçaş hiss qılmısa, bədən hərəkət

Şinfu, Gülbastan xanım, mən bir tərəfdən radio anlavadım, mən bir tərəfdən top müsabıqısı görüvadım, mən deydi. Vay, bir gibeləyimi canımını, işki gibeləyimi canımını deyip, siz bir yaxdın top müsabıqısı görüb, bir yaxdın radio anlab. İş qaysıdın keçəməyə etib sizdə, Ondan başqa yeni dostlarımızdan Mecid Reşit qatarlıq dostlarımızı yaqtırıb anlav etibdi. Daq bolsa yaqtırıb anlavatqan dostlarımızğa mungluq peçat naqşıdan birini qoyup bireyim ana.

0: Төл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Төл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Üzüm yegende uruqı bilen birli ise texim kuvvetlik bulamdı. Əməliyyatda üzüm posti, üzüm uruqı tərkibi de haqiqatan adam bədnigi paydalıq nurğun sağlamlıq maddaları babılıb, oksidinleşki karıştırış, yürek kan tumor keserliklerinin aldığını eliş roluğu iyi. Lekin bu sağlamlıq tərkiblerinin suda erişçallıqı intayın naçar. Demek siz çişiniz bilen çaynaş, tiliniz bilen arlaştırış, şölgey bilen ertiş qatarlı kusurlu arqılıq bu sağlamlıq tərkiblerine erişmekçi bolsanız, ünümü köngüldü gidek bulmaydı. Onundan başqa, üzüm posti, üzüm uruq tərkibi de köp miqdarda tannin babılıp, o küşlük kırtaq tempayda qalandı sırt, köp yegende hazım kılış yoluğa ziyan yetkizdi. Şuna köpliknin üzüm yegende uruqı bilen postini kuşup yeyişi tavsiye kılınmaydı. Dostlatövende Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kalkus 24 saatlik hava aydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcide hava ocaq temperatura 21'den 34 Celsius gradus qıca. Altayda hava ocaq temperatura 15'den 31 Celsius gradus qıca. Çöçekte hava ocaq bulup kim bulutlundu. Temperatura 19'den 37 Celsius gradus qıca. Qoljada hava tutuq, temperatura 21'den 36 Celsius gradus qıca. Bortalada hava ocaq bulup kim bulutlundu. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava ocaq bulup kim bulutlundu. Temperatura 24'den 34 Celsius gradus qıca. Kuytunda hava ocaq bulup kim bulutlundu. Temperatura 18'den 35 Celsius gradus qıca. Şeyhanzada hava ocaq, temperatura 18'den 35 Celsius gradus qıca. Sanjada hava ocaq, temperatura 21'den 35 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulup kim içildu. Temperatura 23'den 36 Celsius gradus qıca. Turpanda hava ocaq, temperatura 31'den 42 Celsius gradus qıca. Korlada hava ocaq bulup kim bulutlundu, temperatura 27'den 36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava tutuq, temperatura 26'den 36 Celsius gradus qıca. Atışta azraq yağmur yağdı, temperatura 23'den 32 Celsius gradus qıca. Qashqada hava tutuq, temperatura 23'den 33 Celsius gradus qıca. Xotanda hava tutuq, temperatura 24'den 36 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava ocaq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus qıca. Avaraydın, məlumat anlattıq.

Dostlarımızdan ki uçurları qarısaq, Abdükerem siz bir tağı, yaq bir saylıq tək bir yer vapsız o, nənin rəsimləri bu, bir moç rəsimlərini ibadə edibsiz o, Abdükerem, sayət qıvatqan bolsun, sayətləriniz köngüllük bolsun.

0: بیجن وقتی ساعت 22.
1: ایجا خوش اخمایده اش نیده
2: تاکسی
3: که چکنلا چکنلا یا چکنلا
4: یا چکنلا یا تاکسی
3: شیده اوتره شیده
0: اوتره ای قزلا ساعت قانچه اولده
5: ای استام رادیو نه قدمه سنه در رادیو سن تغلا ها
6: یا یا بالده چکنلا تغلا ها
7: Avtomobil çıkıp radyonu açıp Qatnaş Sənət Radiosunu anlaş. Hazırkı vaxtınızı texnika mənili qılıdı.
0: Sizlərə ən yeni qatnaş və turmuş uçurlarını yetkizib, sizlər üçün mülazimət qilish bizim burçumuz.
7: Hər gün diqqətiniz Şinjan Radio Televiziya stansiyası Qatnaş Sənət Radiosunun səfərinizdə biz sırdaş proqramımızdı bolsun.
8: Ay, kınanla, kınanla, proqramı başınıb getdi, proqramı başınıb getdi. Qızıqarlıq yeni paranlarını anlaqla bambu.
7: Səfərinizdə biz sırdaş.
8: Mənə, mənə, mənə, mənə, mənə, mənə, biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
9: Səfərinizdə biz sırdaş.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizge ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipketken xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Qadirlik dostlar, səbirinizi biz sırdaş programımızı axırlaşdı. Programımızı yaxtırıb, anlıqan dostlar, köpdün köp rəhmət eytimiz. Səbirinizi biz sırdaş programımızın Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı abdisi Sılu Şetindən qayta alınsınızın buludu. Qadirlik dostlar, səbirinlə ravan və bir xətlər bolsun. Programı reyasi etsi, Dilraba Anıver.

Yaşlıq demək öz tanışımızğa yüz gəliş deməkdir. 36 yaşlıq Li Yunfei Kuca şəhərlik ötücürüş, qutquzuş, yardım veriş çoğun ətirdinin cüngveysi. 2012-ci ili hərbi səbki qatnaşqan dengin, o əsildəki qorallıq saxçı qısım Şincan ötücürüş baş ətirdi, Aqsu tarmaq ətirdi də hərbi məcburiyyət ödügən. 2018-ci ili qoşun ıslah qılınıb, təvəliki özgərtləgən dengin, o qilib qilişini tallab, ötücürüş xadımı boğan. Zeytun yeşilidin yalqın kökəgi almışqıca özgərgini formu rəngi, əmma özgərmigini ataqıqı ötüş qiyabıdı boldi. Bu bir neçə gündə Li Yunfei ətrət əzalarını başlayıb, Kuca şəhərinin çox kiçik qocalarda toxtumay aylanıb, yoşurun xəyibləni bir-bir təkşürdü. Toksikiltini öyə əkirib toqqacılaş, qalaymıqan sım tartıb toqqacılaş, ötücürüş yolunu tos veliş qatarlıqlarının birini boş qoyubətmədi. Aldın eliş xizməti yaxşı işlənsə, keyin xətərlik əhvalının görülüşü bir qatım az boludu, ziyan az boludu. Bu uşaq yüşrün xəyibləni bir-bir təkşürüş, ötücürüş meydanıda atakıya ödüş bilən tüptün oxşumusumu, əma Li Yunfeinin qalbədə salmıqı oxşaş idi. O, hərbi səbki qatnaşqandan tartıb hazırqıca 3800 qetimdən artıq qutquzuş, yardan beriş vəzibisini bir tərəb qılış qatnaşıb, qapsılıb qalan cəmi 500-dən artıq kişini qutquzdi. Qutquzğan, qoğduğan mal mülük qiməti 400 milyon yuandan aşdı. Ölüm girdabıdan qutulğan aşı paytlarını əsləgəndə, o işlərinin hər biri onun qalbiga məngü ornab ketken. 2017-ci ili ot apıtı yüzbəgən nəx meydanda o may qaldıqıba eğir may bakini qızdırış oçqıdın çaçırab çıxıvatqan otni tizgəlidi. 2018-ci ili o şiddətli kəlkünge bözüb girib, bixətərlik arğamcısını bir son bir sondan qapsılıb qağallağı yetküzüb eriş cəriyanı da aşqazınıqa lıq laylatqı kirib getgəlikdən doxturxanıqa qutquzuşqa elib berildi. 2020-ci ili o zəhərlik qazba quduq astıqa beşini tövənin qılıb, sangılab çüşüb, qapsılıb qalğan 3 kişini bütün gücü bilən qutquzub çıxdı. 2021-ci ili qahırdan soğuq havada o yarım saat yükünüb oldurub, hadis yüzbəgən avtomobilini çubub, qapsılıb qalğanlarını qutquzub çıxdı. Hər bir qədim ölüm girdabığı düşkəgəndə Li Yunfei əzəldin çəkinişini oylab baxmadı. Hər qədimli qutquzuş yardan verişdə o həmişə aldıdı mağdı. Səbdişi Liu Lin Jun mundaq dedi. Yaşlıq baharımızda bunun dekin pəxirlən güdək işlərini qilishimiz gərək. Li Yunfei bu ətrətdiki ən yalqın cəb durğan aşı ot. Ot gətkən nəx meydandiki hər qatımlı qarşı yönünüşdə atılınışda taynıldığını qatdıq sınaqlardan ötələydiğən maharət. Bütün apət türü, omum yüzlük ciddi işləğı təqabül duruş yeni təlifi aldıda, Li Yunfei ətrətini başlayıb 26 türlük apət ziyinini bir tərəb qılış tərtibini tətqiq qılıb, 2000-dən artıq üskününün iqtidarını pişiq egilidi. O, vəzibinin qacan yetib kildiqalıqını bilməyimiz, ləkin hər qandaq vaqtda cəng qılalaydıqan halətini saxlayışımız gərək, dedi. Li Yunfeinin qutquzuş, yardan verişdən başqa yeni bir qiyabıtı var. 2013-ci il 4-cü ayda şu caydaki ahala Trusun Emit'nin 2 yaşdan aşqan oğlu patqaq qazi kölçikigi çüşüb getdi. Balısı qutquz velinğandan keyin Li Yunfei Trusun aydısikilərinin turmuşunun qorgül ütvatqalıqdan xəbər tepib, məhəlligi berib onunğa ərzan icarlik öy iltimas qıbbədi. Həm aşqana idarı bilən pahal alaqlaşıb, Trusun ailəsinin meyvici və üstürüş setiş yollarını kəngaytışıqa yardan bədi. Bu yardan beriş 13 yıl davamlaşdı. Bugünkü gündə Trusun Tonglutish iskilatıdın işkini icarıya elib, yıllıq kirmini 200 min yuanga yetküzdi. Bina öyge küçüb girdi. Şəxsi avtomobili bab oldu. Bunun oxşar hikayelə az əməz. O, Linjilu pidayla mulazmət ətirdi. Qızıl anar ötücürüş pidayla təşviqat ətirdi qatarlıqlarını qurub, cəmi 480 qıtımdan artıq amivi mənbəət pahaliyyətini qanat yaydırıb, qiyinçilığı bağ amidin 500-dən artıq kişiga yardım bədi. 25 yetim balığa məbləq yardımı bədi. O, ötücürüş meydanıdaki aşı qızğınlıqını kündülük turmuşqıca kəngaytdi. 13 yılda Li Yunfei şərəb bilən şəxslə boyuca bir qıtım ikinci dərəcəlik xizmət görsətdi. Bir qatım 3-cü dərəcəlik xizmət görsətdi. Yeni dəvrdəki yaş avantqardla mükafatı. Məmləkət boyunca əxlaq nəmunəçisi ismini ataş mükafatı.
Мәмлекет бойынша юқры өрлейдіған, яқшылыққа интілдіған яқшы яш. Мәмлекет бойынша жидді ішлағы тақабыл тұрыш башқұры сесімісідігі ілғар қызметчі намы қатарлық көп түрлік шан шарапләге ерішті. Мән ешнімідін әпсізланмаймен. Чүнкі әр қатымлы қаршы юнілішті меніңішті бәзілі мән бәрдашлық бәргәшке хайат қалыды. Маны бұ, яшлықта болышқы дейшілік қиапәт, деді Ли Юнфей.

Kətlik usul görgüdə Şinjan mədəniyyət və səyahət məktəbindən gələn ösmürlər Jun Shanghe namlıq usulu bilan ən ali şan-şərəf yeşil nilufar yıldızına erişdi. Usulda ekologiyalik Şinjan namayan qılındı. Jun Shanghe Şinjanın ekologiya mədəniyyəti quruluşu nəticələrinin namayandısı olub, sözlük su yeşil dağının özü bir baylıq. Adam bilan tabiat inoq billa o'tish degan ideya yetkazilib, milliy xalq usuliga zamonaviy ijod qilish usuli qo'shilishdek yangilik yaratish holati namoyon qilindi. Jun Shanghe nomli usulni ishlaguvchilarning biri bo'lgan Tongling mundaq dedi. Tianshanning janubi shimolidan kelgan bu bir to'p har millat o'smirlari mo'l usul tili orqali yurtining taqdiriyalarining hayvatlikligini sizib chiqdi. Zor salmaqqa ega bu şan-şərəf yetib gelişdən ilgiri Jun Shanghe namlıq usul 2026-cı illik Abdunum rayonluq Otur başlanğıç məktəb oxucularının sənət körüki pəaliyyətində sənət urullaş mükafatı usul türü boyunca birinci dərəcəlik mükafat və münəvvər icadiyyat mükafatına erişdi. Həm 14-cü növbətlik Şabdul Longsi məmləkətlik yaşlı ösmürlər usul məarifi oxutuş nəticələri görgəzməsinə tanlandı. Etiraf qılınğan hər bir bölək səfər keyinki müsabiqəni başlaşqa işənç bəyxişlaydı. Şundaqla ösmürlərinin bir yaqıdan baş çıxırıb, davamlıq alğı ilgirləş işənçisini barğansırı küçəydi. Baş usulçi Mirzat Abdükerim hesablab görüb, ondaq dedi. 2025-ci ili 11-ci aydan başlaqan idiq. Bahar bayramının aldı kəyindəki 20 gündülə həmrəhlərim bilən qısqı bir qətimliq tətil ötküzüb, öylərimizgi qaytib atanlarımız bilən körüşdük. Ləkin tətildə azraqma horullu qımay, hər günü maharət məşq qıldıq. Onun üstüge topqa sın yollab, öz ara nazarat qılışıb durduq. Bu bir top özmürnən kiçigi 15 yaşda. Çoğunlarımı texi 18 yaşqı toşmıqan bulub, ola cabağa bəkçidaydı. Bütün vücudu bilan texnikini yaxşı məşq qilishni oylaydı. Ssenarist və rejissor Tongling bu qatımqı oyun qoyuşqa qatnaşqan oxucularının məktəbdiki ösüb yetilişini əsləb, kiçikini turubla öydün ayrılıb, tamaqda, yetib qopuşda, ögünüşdə billi bulub, daim həmrah bulub gelibatqan ula, bir-birge yar yölək bulub gelibatqan ailə əzalırıqa texim oxşaydı, dedi. Jun Shanghe namlıq usul mütəxəssis bahalıqçılarını həyran qaldırdı. Bəzilər mundaq baha bədi. Xatirəmdəki hayatı küçük tolğan Şinjan yaylaqlarının mənzirisi bilən opma oxşaşıqan. Barlıq şəyilədən təbiylik, baturluq və qaysərlik ırğıb durduqan. Ola nemiş qıqqılalaydı? Çünki bu oqıqıcılığa kişigidin tartıbla tonuş boğan təbiyyət və turmuş. Jun Shanghe namlıq usulunun rejissorlarının biri boğan Tur Ali Turdi, o ösmürlər şəhərlərdən, çarvıcılıq rayonlardan, igizlikdən, qumlıqdaki bostanlıqlardan kəlgən. Ula yurtunun bağansırı güzəllik şifatqalığının guvahçıları. Şundaqla Şinjanın ekologiya mədəniyyəti quruluşdan mənfəətləngüçülər. Yeşil nilufar yıldızı çərpiga erişkən günü ösmürlər texi qırımlarını yuyuvatmay turubla bəs-bəsdə təbrikləş, Sən görünüşlərini tartıb, veyşin topudiki atanlarıqı görsətdi. Şu dəqiqədə ulanın ən seğinğini nəçimin kilometr yıraqlıqdiki öyü idi. Ləkin səbər tex axırlaşmidi. Ula oxutuqçularının yetəkçiligidə kiyinki bikət cinəngi berib, Cungo Usulçılar Cəmiyyidi məsul bob ötküzgən 2026-cı illik Cungo Danlıq Usulçılarını yetiştiriş planı Məmləkətlik Umumi Körək, yəni Usul Kollektiv Qrupsi Pahaliyyidigə qatnışıdı.